0: u pravo vrijeme na pravo mjesto.
1: Pravo mjesto je FM 98,3 MHz radio Gradačac.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Nastavljaju se aktivnosti na povratku tijela BH planinara koji su stradali na Eldrusu. U Federaciji i Brčko distriktu dan žalosti. Uhapšen državljanin Poljske osumnjičen da je zapalio oltar i oskrnavio gospinki u Međugorju. Zastupnički dom federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici usvojio izmjene zakona kojima se uvodi borački dodatak. U Mostaru burna sjednica gradskog vijeća ispred vijećnice protestirali otpušteni radnici komunalnog. Jugozapad je Pana pogodio snažan zemljotres, veliki broj ljudi pod ruševinama.
7: U studiju su urednice emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Veža.
8: Dobar dan, poštovani slušatelji. Bosna i Hercegovina i danas tuguje za petero alpinista stradalih na Elbrusu, najvišem vrhu Evrope. Dan žalosti je u Federaciji distriktu Brčko, dok se istovremeno vode konzularne aktivnosti na organizaciji transporta njihovih tijela iz Ruske Federacije u domovinu. U Rusiju su otputovali članovi GSS-a Zenica i jedan medicinski tehničar koji će biti na usluzi dvojici povrijeđenih planinara na putu ka Bosni i Hercegovini.
9: Zastave su danas spuštene na pola koplja, kulturno-zabavni sadržaj prilagođeni su danu žalosti nakon pogibije.

0: BiH alpinista na Elbrusu. Tragedija koja je potresla cijelu zemlju dogodila se tokom uspona na najviši vrh Evrope, kada je grupa planinara zbog naglog pogoršanja vremenskih uslova naišla na probleme. Pet članova ekspedicije izgubilo je život, dok su dvojica uspjela preživjeti. Bili su članovi udruženja planinara Vedro i Gorske službe spašavanja Zenica. Damir Alispahić, predsjednik tog udruženja, rekao je da je ovo najveća tragedija u historiji BiH planinara.
1: To ne doživljavam kao pogibiju kolega planinara, to doživljavam kao pogibiju gubitak moje porodice jednostavno. I to je tako, ja sam ne znam kako ćemo mi dalje nastaviti, da li ćemo nastaviti. Obustavili smo apsolutno sve moguće i nemoguće aktivnosti. Jednostavno dok se ne saberemo, ne vidimo, sad očekujemo da nam se Kemo i Haris ako Bog da vrati, pa vidjet ćemo dalje šta ćemo i u pogledu toga.
0: Troje od petero poginulih identifikovano je tek jučer poslje podne te predano nadležnim tijelima Ruske federacije koja provode istragu o ovom tragičnom događaju, a njihovo prepoznavanje obavili su upravo preživjeli planinari Haris Adilović i Kemal Vidimlić koji su pod medicinskim nadzorom ruskih službi. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ambasada BiH u Moskvi i nadležne ruske institucije provode potrebne konzularne i administrativne procedure kako bi tijela što prije bila prebačena u Bosnu i Hercegovinu. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, rekao je da se u ovom trenutku ne može govoriti o tačnom datumu transporta, jer bi postupci eventualne obdukcije mogli potrajati.
2: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini blagovremeno ćemo o svemu informisati ljude u našoj zemlji.
0: Istovremeno predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica Dino Ahmetović, načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović te jedan medicinski tehničar otputovali su u Rusiju kako bi pomogli u povratku preživjelih članova ekspedicije i transporta stradalih. Pet izgubljenih života nenadoknadiv je gubitak za porodice, prijatelje i planinarsku zajednicu Bosne i Hercegovine. Prema riječima gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, dan njihove dženaze bit će proglašen danom žalosti u Zenici, a detalji nesreće bit će poznati po završetku istrage koju provode ruske vlasti. Zbog sve više smrtnih slučajeva na ovoj planini, za uspon će biti potrebni obavezna registracija, licencirani vodiči i dokaz o pripremi. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Međugorje, jedno od najpoznatijih marijanskih svetišta u svijetu, potresao je niz vandalskih incidenata. Tokom noći oskrnavljen je gospin kip u Podbrdu ispisivanjem uvredljivih poruka, a zapaljen je i vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Brzom reakcijom policije uz informacije koje su dostavili građani i mediji, ubrzo je nađena i uhapšena osoba koja se dovodi u vezu sa ovim događajem.
4: Policija je prvu prijavu zaprimila oko 4 sata i 30 minuta zbog oštećenja gospina kipa, a pola sata kasnije i dojavu o požaru na vanjskom oltaru crkve Svetoga Jakova. Ubrzo nakon toga policijski službenici MUP-a HNŽ-a u suradnji s kolegama iz Zapadno-Hercegovačke županije pronašli su i uhitili osobu koja se dovodi u svezu s tim događajima. Riječ je o stranom državljaninu neslužbeno iz Poljske. Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
5: Se provodi kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja.
4: Jutro nakon napada su obilježili tuga, nevjerica i molitva.
6: Nemamo riječ da to neko može napraviti. Ne znam šta reći.
7: Nevjerovatno, u šoku da ne povjerova da to može osoba učiniti. Šta je njemu u glavi bilo?
8: Moramo moliti za ljude koji su to učinili zato što su prazni u svom srcu i trebaju gospoda.
4: Tragovi vandalizma uklonjeni su već u prvim satima dana, no osjećaj nevjerice među okupljenima ne prolazi.
9: Ovo treba smeti, kore saču, ovo sam moram ostati.
10: Vidimo, vrijedno se radi čistiti.
9: Je, očistilo se, evo ja sam veliki prakara to i jednoćelo kumještanima sam.
4: Oštećeni su molitveni prostori na brdu ukazanja kod Plavog križa. Požar je izazvan i na vanjskom oltaru crkve Svetoga Jakova. Iz župe pozivaju vjernike

0: ruke na mir, molitvu i praštanje. Župa Međugorje.
1: Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira. Neka nas i ovaj događaj potakne da njezin poziv shvatimo još ozbiljnije, da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu.
0: Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinsko-mrkanski.
2: Neka ovaj žalosni događaj bude poticaj da se još usrdnije molimo za mir među ljudima, za poštovanje svetoga i za jedinstvo svih koji iskreno traže Krista. U ovim trenucima svoje molitve pridružuje molitvi svih hodočasnika i vjernika, uvjeren da nijedan čin mržnje ne može ugasiti svjetlo koje Bog pali u ljudskom srcu.
0: Oštre osude stigle su iz političkog života. Priopćenjem se oglasila i predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije.
3: Nebitno je li riječ o dijelu koje je vođeno vjerskom mržnjom ili se radi o mentalno nestabilnom upočinitelju s njemu znanim porivima, nebitno je čak i tko je i otkud je taj pojedinac koji je spalio crkveni oltar i obeščastio kipove djevice Marije. Bitna je reakcija nakon ovakva protucivilizacijskog neljudskog čina.
0: Dok policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti i motive ovoga događaja, Međugorje se vraća svojim redovitim aktivnostima. Iz svetišta i danas odjekuje ista poruka. Na mržnju se ne odgovara mržnjom, nego mirom, vjerom i praštanjem. Za Federalni radio, Kristina Marković.
4: Ispred vijećnice u Mostaru, gdje je danas zasjedalo gradsko vijeće, održan je protest 22 otpuštena radnika komunalnog koji su tražili da se povuče odluka o otkazima zbog nepravde koja im je učinjena. Među otpuštenima je i radnik koji je na bolovanju zbog zdravstvenih tegoba.
5: Ja sam 13.5. imao infrakt, teži. Bio sam bolno 10 dana, išao sam na oporava kući. Navodno je slala, pozivala da se očitujem na njenu te nakve. Ne znam uopšte na što. Jednostavno zovu me kolege i pitaju jedno jutro, jesi ti dobio otkaz? Nisam, nemam ništa nikako, nikome ništa nije obavijestio. Ti kaže u poštu, vidi da nisi ti dobio otkaz. Ja fino odakle, u poštu samo dade mi ponovno. Kovertu, ja otvorio otkaz. I samo, znate kako je, jednostavno na bolovanju i dobijete taj papir otkaz. Znači, nemate više prava. Ni na ovo, ni na liječenje, ni na tablete, ni. Meni uporavak i dalje traje. Ja trebam sad 31. ići na traku, koja mi je glavna za moje oboljenje. Da odluče dalje šta će. Uglavnom ja nemam osiguranja.
6: Izbačeno, 22 izbačeno iz ove firme, ovo je težak udarac za ove ljude. Kako bi bilo, kako bi se ona osjećala? Nisu ovo dezerteri, ovo su radnici koji su radili i po lošim uslovima, po kiši, po snijegu, vatru gasili, sve moguće radili. Nikad odbili nisu bilo šta da odbiju kakvu naredbu i to. Zašto je, ako su bili spojeni ljudi, kao kolege ta firma, zašto je rastavljala ljude? Ljudi se bili upoznali, radili jedan s drugim i se sad došlo, rastavi ljude. I sad traži jedinica, jedna jedinica, dva. Što će joj ispomoći? Rastavi firmu, da su ljudi bezbjedni. Kako bi se ona osjećala da ujutru nema svome djetu kupiti nešto? Za vrijeme pokojnog Jole Muse ovo se ne bi dešavalo. Grad je cvjetao u njegovo vrijeme i nagrađivao ljude.
4: Sjednica gradskog vijeća protekla je u negativnom tonu s nizom optužbi. Vršiteljica dužnosti direktorice komunalnog Jadranka Senkić izjavila je da su otpušteni radnici počinili težu povredu radne obaveze i da su potpisali izjavu da odbijaju izvršiti naloge koje su dobili od nadređenih. Poslušajte izjave sa preskonferencije predsjedavajućeg gradskog vijeća Đanija Rahimića i gradonačelnika Mostara Marija Kordića.
7: Jer ne možete vi tvrditi da su 22 radnika kriva, a da nije kriv direktor koji ih vodi. Jel? Šta bi da je 50 ljudi odbilo? Znači, bili 50 ljudi dobilo otkaz. Šta bi da je 100 ljudi reklo, mi se ne slažemo? Da li bi svi oni dobili otkaz? Gdje je granica između malog broja ljudi i velikog broja ljudi? E pa ja ću vam reći, granica je 5 radnika. Po pravilniku o radu javnog preduzeća komunalno, vi morate zatražiti očitovanje sindikata ukoliko želite da otpustite više od 5 radnika. Dakle, to je mjera. Zašto ovdje dobili smo objašnjenje da je sindikat nije registrovan? Evo, ja pošto sam bio direktor imam saznanja o tome i želim da informišem javnost. Dakle, prilikom pripajanja preduzeća sindikat je bio formiran u javnom preduzeću Komos. U javnom preduzeću komunalno i parkovi radnici nisu bili organizovali svoj sindikat. Pošto je odlukom Skupštine povjerilaca koju je ovjerio sud, javno preduzeće komunalno preuzelo radnike Komosa, oni su smatrali da je i taj njihov sindikat kao takav preuzet zajedno sa njima.
8: Konkretan je prijedlog da se politika makne iz komunalnog poduzeća, da ljudi izađu ujutru na teren i rade svoj posao, ko što to rade dvije sastavnice od tri. Znači, ujutru ćete vidjeti ljude na cesti koji šišaju travu zelenu, koji kupe smeće, i to funkcionira kako god. I imate još jednu sastavnicu, to je niskogradnja, koja ovaj čas politički, isključivo politički pritisnuta, ne želi izaći na teren, pokrpat rupe na cesti, prvenstveno kad je hrvatska strana u pitanju. Ako to nije povreda radnog prava, onda ne znam šta jest. Ono što mene žalosti, znam te ljude, to nije njihova pamet, već je to pamet dvojice, trojice ljudi koji zadnjih 30 godina jako dobro žive od primanja iz komunalnog, koji rade sve ove merifetluke, i u jednom momentu kad su osjetili da se reže sve i da se uvodi red u komunalno, sve živo su nadigli, čak i nije ni sveto, čitav narod uvuću tu cijelu priču da smo imamo trenutno zbog komunalnog užasno lošu situaciju u gradu, kao nacionalna situacija u pitanju.
4: Zastupnički dom federalnog parlamenta na današnjem vanrednom zasjedanju usvojio je izmjene zakona o pravima demobiliziranih boraca, čime je ozakonjeno uvođenje mjesečnog boračkog dodatka. Također su usaglašeni ranije različito usvojeni zakonski tekstovi, a data je saglasnost za rebalans finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja.
9: Usvajanjem izmjena zakona o pravima demobilisanih branilaca federalni zastupnici danas su napravili ključni korak ka uvođenju mjesečnog boračkog dodatka. Uz ovu tačku parlament je usvojio i rebalans financijskog plana zdravstvenog osiguranja, te je usaglasio ranije različito usvojene zakonske tekstove između dva doma. Nove izmjene u području boračke zaštite pred zastupnicima je obrazložio resorni ministar Nedžad Lokmić.
10: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju, i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 92. do 23. decembra 95. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
9: Stavove prema predloženom zakonu o pravima demobilisanih boraca iznijeli su i zastupnici Dragan Mioković, Marko Cvitanović i Amir Ibrović.
11: Usvajanje boračkog dodatka je nešto oko čega nema, bar što se mene tiče, oko čega nema nikakvih dilema u kontekstu da li to treba ili to ne treba. To treba, ili da budem potpuno precizan, to je trebalo značajno ranije.
12: Nisam za stvaranje novih obaveza sve dok nismo u stanju postojeće isfinancirati. Druga stvar, 1,5 km je sramotno malo, za borca ponižavajuće.
13: Iz svakog člana se vidi da se ovdje vlada uopšte nije posvetila niti je ušla u dubinu problema.
9: Tokom parlamentarne rasprave prisutnima se obratio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, koji se posebno osvrnuo na status i prava boraca s manje od godinu dana učešća u odbrambeno-oslobodlačkom ratu.
14: 360 dana, jedan dan, i da kaže on nije bio borac, nije bio pripadnik armije, nije bio pripadnik oružanih snaga. Mislim da se ovdje radi o jednom dijelu pravde ili nepravde prema tim ljudima koji su izostavljeni iz ovog zakona. Ja vas molim, kad je u pitanju taj dio, ako možete da ispravite.
9: Početak rada obilježile su oštre kritike opozicije. Tada je uslijedio i prvi proceduralni zastoj, jer zakon o financijskoj konsolidaciji privrednih društava nije dobio podršku za hitni postupak, te je skinu sa dnevnog reda. Zastupnici Mirza Čelik i Mahir Mešalić iz Demokratske fronte optužili su rukovodstvo da od marta izbjegava redovne sjednice zbog nedostatka parlamentarne većine, te su ukazali na prešućivanje afera i zaduživanje federacije.
15: Da ovaj parlament gubi sve svoje ingerencije, a institucijama vlada korupcija i afere, i mi danas trebamo da se izjasnimo za vanrednu sjednicu i da čutimo o dešavanjima u federaciji.
16: Zato što niste bili u stanju da sazovete sjednicu od 11. marta, nismo imali redovne sjednice, nismo imali mogućnosti da čak postavljamo pitanje inicijative, iako sam ih pisanim putem upućivao, ja od ove vlade nisam dobijao odgovor.
9: Kako bi izglasane izmjene zakona i odluke i zvanično stupile na snagu, potrebno je da ih potvrdi Dom naroda parlamenta federacije, koji će o istim tačkama raspravljati ovog četvrtka. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Skandalozno, sramotno i izborni inženjering, ovim riječima ambasadorica Bosne i Hercegovine

0: Hercegovine u Francuskoj Višnja Lončar u saopćenju upućenom Centralnoj izbornoj komisiji kritizira postupak registracije birača iz dijaspore. Tvrdi da građane odbijaju i kada dostave sve potrebne dokumente uz obrazloženje da se njihov potpis ne podudara, te upozorava da se, kako navodi, besmislenim procedurama građanima oduzima demokratsko pravo na glas. Je li riječ o administrativnim preprekama ili neophodnoj zaštiti izbornog procesa?
1: Bez namjere da se miješamo bilo čije kompetencije, građanima je neshvatljivo da lice koje raspolaže svojim korisničkim nalogom i koje je uredno priložilo vlastitu putovnicu i vlastitu ličnu kartu i vlastitu potvrdu u adresi, kao što su računi za struju i slično, da bude odbijeno jer se navodno potpis navedene osobe ne slaže. Ovo je sramotno i iz svakog izbornog ciklusa nanovo u svaki naredni građani bivaju sve ogorčeniji. Pitaju se koja je svrha uopće da se prijavljuju i registriraju i da bivaju na ovakav skandalozan način odbijani iz izbornog procesa. Stalno se registriraju, svake dvije godine i svaki izborni ciklus bivaju beskonačno i nepotrebno maltretirani od CIK-a. Poštovana gospodo, upravo vi na ovakav način vršite izborni inženjering. Želite da građanima besmislenim procedurama ogadite svaku pomisao na BiH, na njihovu vlastitu domovinu, da svojim glasom i učešćem utječu na rezultat izbora u Bosni i Hercegovini. Vi na ovaj način komplicirani i usmjeren na veliki dio populacije koje uopće nema informatičko znanje, oduzimate demokratsko pravo na glas građanima Bosne i Hercegovine.
2: Na adresu Centralne izborne komisije stigle su teške optužbe iz diplomatskog kora u Francuskoj. Ambasadorica Višnja Lončar proceduru CIK-a naziva skandaloznom, tvrdeći da građane masovno odbijaju zbog banalnih razloga, poput neslaganja potpisa, administrativne barijere ili opravdani sigurnosni filteri. Završetak elektronske registracije bosansko-hercegovačke dijaspore za prestojeće opće izbore podigao je ozbiljnu političku i diplomatsku prašinu, dok zvanične statistike bilježe oštar pad interesa i tek oko 60.000 prijavljenih birača, sa terena stižu suprotstavljene reakcije. Sa druge strane, sa najvećeg i tradicionalno najvažnijeg glasačkog terena u Evropi, onog u Njemačkoj, stiže potpuno drugačija slika. Ambasador Damir Arnaut naglašava da proces u zemlji teče glatko, te da su zabilježeni tek izolovani slučajevi tehničkih poteškoća.
3: Mi smo neformalnim kanalima, dakle putem komentara na Facebook objavu i poruka putem društvenih mreža dobili ukupno 6, ne mogu čak reći ni pritužbi, nego komentara od naših građana da su imali teškoće pri gradi, međutim puno veći je broj onih koji su pozitivno odgovorili. Mi smo potpuno svjesni da je smanjen udio glasača iz dijaspore na ovim izborima i postoje različiti razlozi za to, ali u svakom slučaju, kada je u pitanju djelovanje barem DKP-a u Njemačkoj, jako sam zadovoljan što smo uspjeli osigurati minimalan broj glasača koji će glasati u DKP-ima i naravno bit će i dodatni broj koji će to pravo ostvariti pošto.
2: I dok diplomatija odvaguje optužbe i uspjehe, struka podsjeća na gorko iskustvo iz prošlosti. Bivši član Centralne izborne komisije Vehid Šehić podvlači liniju između navodne opstrukcije i nužne zaštite integriteta izbora. Prema njegovim riječima, stroga pravila jedini su lijek protiv sistemskih manipulacija i krađe identiteta kojima su političke stranke godinama kumovale.
4: Od početka su krene velike zloupotrebe za glasanje putem pošte, jer se sjećam dok sam bio u izbornoj komisiji da smo mi registracije putem pošte po 200 smo dobijali sa iste adrese, jer smo znali da su tada predstavnici političkih stranaka išli u zemlje gdje ima najviše naših ljudi. Centralna izborna komisija kasnije napravila novo uputstvo na koji način će se registrovati birači koji glasaju putem pošte i njima omogućeno da online se registruju, da popune sve podatke, potpiše vlastoručnim potpisom onako kako je na dokumentu za identifikaciju. To je obaveza i nas birača u Bosni i Hercegovini, tako da je ovo saopštenje preoštro, po meni vrlo nekorektno, jer se poziva da veliki broj građana, stotine hiljada, nešto u tom smislu, živi van, pa im se ono omogućava.
2: Na vagi između komplikovanog digitalnog sistema i evidentne apatije birača, bosansko-hercegovačka dijaspora ponovo ostaje na margini izbornog rezultata. Je li problem u tehničkom zidu na koji nailaze naši građani ili u činjenici da se veza sa domovinom polako, ali nepovratno kida? Konačan odgovor ponudit će statistika izbornih kutija u oktobru. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: U Orašju je uručeno 276 ugovora Hrvatima u Bosni i Hercegovini vrijednih oko 7 miliona eura koje finansijski podržava vlada Hrvatske. Riječ je o 50...

0: 25 ugovora za projekte prekogranične saradnje između jedinica lokalne samouprave i institucija ove dvije zemlje, te 221 ugovoru za razvoj poljoprivrednih projekata za ovu godinu, govore hrvatski premijer Andrej Plenković i premijer Posavskog kantona Đuro Topić.
1: Za područje poljoprivrede, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, područje regionalnog razvoja, projekti od poduzetništva, zdravstva, infrastrukture, sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo u proteklih 10 godina strukturirali tu suradnju zaista sadržajno. Ona je jedan od pokretača i element potpore ekonomskog razvoja Hrvata koji žive izvan Hrvatske.
2: Za nas ovdje u Posavini je uvijek prilika da se zahvalimo za sve ono što Vlada Republike Hrvatske radi, prvenstveno u sektoru zdravstva za nas ovdje, znači od županijske bolnice, domova zdravlja, dakle do evo pomoći u liječenju pacijenata u Hrvatskoj. Isto tako evo i trg 106. brigade koji će izgradnja započela kao projekt od posebnog značaja za Hrvate u Bosni i Hercegovini, prepoznat Vlade Republike Hrvatske.
3: Svijet.
0: Desetine ljudi povrijeđeno je u zemljotresu magnitude 7,1 na jugozapadu Japana. Neki putevi zgrade teško su oštećeni, teretni voz također je iskočio iz šina, a gotovo 50.000 domaćinstava ostalo bez struje. Nacionalna meteorološka agencija ukinula je upozorenje na tsunami. Istovremeno približno 300.000 ljudi evakuirano je širom Španije i Francuske zbog ogromnih požara koji bi se usred toplotnog vala mogli dodatno širiti. Ovome, ali i drugim vijestima iz svijeta, opširnije u nastavku.
4: Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je jedan požar u regiji Land obuzdan, ali mnogo veći u blizini Bordeauxa nastavlja gorjeti nakon što je spalio 42.000 hektara, prisiljavajući 220.000 ljudi na evakuaciju i uništavajući stotine domova.
5: Situacija u Girondi ostaje vrlo teška. Angažovani su svi raspoloživi resursi. Na terenu su vatrogasci iz cijele Francuske sa 20 vatrogasnih operativnih grupa, neviđenim zračnim resursima i više od 1500 raspoređenih vojnika. Nastavit ćemo djelovati. Protivpožarni pojasevi također su iskopani i ojačani proteklih dana, a radovi se nastavljaju kako bi se zaustavilo napredovanje požara.
4: U Španiji šumski požari zapadno od Madrida i u drugim regijama prisilili su 60.000 ljudi na bijeg. Budući da nadolazeći toplotni val prijeti da potakne daljnje širenje požara, španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska rekao je da će naredni sati biti apsolutno odlučujući za stavljanje pod kontrolu požara koji gore zapadno od glavnog grada. Od početka ove godine u Španiji je izgorjelo 150.000 hektara, a u Francuskoj 115.000 hektara zemlje. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji izjavio je da Teheran neće dozvoliti da Washington odredi kraj rata, dok je američki predsjednik Donald Trump upozorio da je spreman nastaviti vojne akcije ako diplomatija propadne. Uz napomenu da su Sjedinjene Države zaglavljene u kaljuži 5 mjeseci, Bagheji je dodao da Teheran neće dozvoliti američkoj strani da određuje vrijeme rata i mira i da će se braniti koliko god bude potrebno.
5: Nijedan sporazum ne može biti jednostrano proveden, to je prirodno. Stoga je Iran prestao ispunjavati svoje obaveze. Kada za to dođe vrijeme, razgovarat ćemo o budućim pravcima razvoja. No jedno je sigurno, Iran nikad neće napraviti kompromis u vezi sa svojim nacionalnim interesima i sigurnosnim principima.
4: Trump sa druge strane navodi da je spreman za razgovore, te da se to dešava na zahtjev Teherana.
5: Mi smo gotovo uništili njihovu vojsku, a oni žele da se sastanemo i mi se sastajemo, da vidimo šta će se desiti, postoji li šansa da postignemo dogovor. Bez onoga što smo uradili ne bi ni razgovarali s nama. Zatražili su sastanak preko svojih posrednika i direktno, i mi se sastajemo i pretpostavljam da se mogu desiti dobre stvari.
4: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je Sjedinjene Države uoči razgovora sa predsjednikom Trumpom u utorak, rekavši da je glavni prioritet Kijeva osiguranje jače protivzračne odbrane i strateške saradnje, dok Rusija pojačava napade. Dvojica čelnika trebala bi se sastati u Bijeloj kući prije nego što prisustvuju odavanju počasti senatoru Lindseyu Grahamu, velikom savezniku Ukrajine koji je preminuo ranije ovog mjeseca. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.

0: Kraj emisije domaće aktuelnosti, kantonalni sud Tuzla odbio je tužbu pravnog zastupnika Evropskog univerziteta Kalos na odluku kojom je Ministarstvo obrazovanja i nauke tog kantona trajno zabranilo rad u ovoj visokoškolskoj ustanovi.
1: U obrazloženju presude navodi se da je ministarstvo pravilno i potpuno utvrdilo činjenično stanje te je pravilno primijenilo materijalno pravo. Prema zaključku suda, univerzitet nije ispunio zakonom propisane kadrovske uslove za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja ni nakon isteka roka za otklanjanje utvrđenih nedostataka.
0: Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv dvije odgajiteljice u predškolskoj ustanovi Bambini zbog osnovane sumnje da su počinile krivična djela za puštanje ili zlostavljanje djeteta te lakša tjelesna povreda.
1: Postupajuća tužiteljica za glavni pretres predložila je saslušanje 21 svjedoka, 3 vještaka i izvođenje više od 70 materijalnih dokaza. Zbog zaštite djeca identiteti neće biti objavljeni.
0: Na Stipića livadama iznad Doljana u općini Jablanica obilježena je 33. godišnjica stradanja 39 hrvatskih branitelja i civila. Zločin su počinili pripadnici 44. brdske brigade 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali konkretno za ovaj događaj niko nije odgovarao.
2: Na Stipića livadama i u Doljanima prije 33 godine ubijeno je 39 hrvatskih vojnika i civila, među kojima 33 muškarca i 6 žena. Zločin je počinjen iz zasjede na Vrelu gdje su najprije pucnjima pobili dio vojnika, nakon čega su ranjene masakrirali, kažu svjedoci. Jerko Penava i Don Drago Ćurković, župnik Župe Jablanica.
3: To ne smijemo zaboraviti i ovo moramo njegovati radi naših mladi, radi budućnosti. Znam, bio sam ovdje 93. godine.
4: Mi kršćani i ljudi i vjernici, ja vjerujem i svakoga naroda i svake vjere koji žive po Božjem srcu, trebaju oprostiti i trebaju ići dalje, graditi život na miru, na suživotu.
2: Zločin su počinili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine 44. brigade 4. korpusa stacioniranog u Jablanici zajedno sa pripadnicima MUP-a i samostalnog bataljona Zulfikar. Više od 200 preživjeli stanovnika sela, uglavnom žena i djece, zarobljeno i odvedeno u Jablanicu. Predsjednik organizacijskog odbora za obilježavanje zločina na Stipića livadama Ivan Rogić i zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić.
5: Ovdje je nemoguće da nije završeno za 33 godine, da niko nije oko toga odgovarao. Zašto? Evo, čudno je.
6: Svaki zločin se mora kazniti do kraja, ali ove stvari ne smijemo nikada zaboraviti.
2: Brojne vojne i civilne delegacije položile su vijence i zapalili svijeće kod spomen obilježja na Stipića livadama. Nakon toga je služena i misa za sve poginule uz poruke mira i suživota onih koji su se vratili u Doljane. Za Federalni radio Samra Tufek.
1: U Sarajevu je preminuo Ramiz Dreković, penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine i jedan od njenih najistaknutijih komandanata. Rođen je 1956. u Vesenićima kod Tutina. Život je posvetio vojničkom pozivu i odbrani Bosne i Hercegovine. Nakon završene vojne akademije u Banju Luci napustio je JNA 91. i stao u odbranu domovine. Kao komandant 5. a potom i 4. korpusa ostavio je neizbrisiv trag u najtežim danima naše historije. Posljednjih godina bio je poznat zbog procesa pred sudom Bosne i Hercegovine u kojem je bio optužen za ratni zločin protiv civila. Prvostepenom presudom 2023. oslobođen je optužbi.
7: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je ranije dvije pobjede na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska, a večeras u Opatiji igra odlučujući meč za plasman u drugi krug. Protivnik je selekcija Gruzije, utakmicu počinju u 20 sati i 30 minuta. Bosna i Hercegovina je prva u grupi sa 5 bodova, druga Mađarska i treća Gruzija imaju po 4, četvrta Makedonija 3, a posljednja Švedska 2 boda. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA, najavit ću samo neke oglede. U četvrtini finala kvalifikacija za Ligu prvaka Europe zagrebački Dinamo od 20 sati kući igra sa švicarskim Tunom nakon remija na gostovanju 1-1. Slovenačko Celje će ugostiti albansku Egnatiju, u revanš ulaze kod rezultata 3-3 iz prvog ogleda. Zanimljivi će biti i dueli univerzitetu.

0: Teja Krajova, Levski i Gornik Zabrze, Fenerbahče. Tu Bugari i Turci imaju gol prednosti. A bosansko-hercegovački nogometni klubovi na teren će u četvrtak 30. ovog mjeseca. Biće to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru pokušati nadoknaditi prednost Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Veles će sa slovačkom Dunaj Stredom to isto pokušati u Zenici. Borac bi trebao odbraniti svojih 3-0 sa moldavskim Petroklubom u Kišnjevu. Naš teniser Andrej Nedić ovog popodneva igra Challenger u češkom Liberecu. Protivnik će biti jedan od predstavnika domaćina, Hinek Barton. Andrej je na ATP rating listi 244. Hinak 268. Jučer je Mirza Bašić zaustavljen na startu ATP Challengera u turskom Samsunu. U ogledu prvog kola izgubio od Japanca Sansuke Nakagave 6-3, 4-6, 4-6. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Nastavljaju se aktivnosti na povratku tijela BH planinara koji su stradali na Elbrusu. U Federaciji i Brčko distriktu dan žalosti. Uhapšen državljanin Poljske osumnjičen da je zapalio oltar i oskrnavio gospinki u Međugorju. Zastupnički dom federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici usvojio izmjene zakona kojima se uvodi borački dodatak. U Mostaru burna sjednica gradskog vijeća ispred vijećnice protestirali otpušteni radnici komunalnog. Jugozapad je Pana pogodio snažan zemljotres, veliki broj ljudi pod ruševinama.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spiker Zlatan Veža, urednice emisije Leila Hođić i Sanela Hođić.
3: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: desit će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

Kako vrijeme brzo leti, već je 29. julski dan 2026. Dobro jutro, dragi naši, i dobro nam došli u jutarnji program Radio Gradašca i ove srijede. Sunčano i vedro jutro, 16 stepeni Celzijusa na početku novog dana. Nadam se da će vam biti lijepo i ugodno zajedno sa nama. Ustala se FM 98,3 MHz uz muziku za dobro jutro. U prvom satu našeg druženja čućemo i servisne informacije. U pola sedam rubriku Dobro jutro djeca, a u sedam i jutarnje hroniku Federalnog radija. U osam sati je zbirni blok servisnih informacija Radio Gradašca, u devet i info u devet. Ovaj kraj mjeseca donosi nam neke zanimljive priče i događaje, pa ćemo tako u magazinu 983 od 9.30 do pola 12 imati priliku da razgovaramo sa autoricom predstave Kriva, Alisom Brkić, a također i najaviti 19. redovnu sednicu Gradskog vijeća Grada Gradašca. Naš gost biće predsjedavajući Nedžad Šećić. Naravno, i za kraj ovog našeg prijepodnevnog druženja ostavili smo dovoljno prostora za neke lijepe i zanimljive muzičke numere. Po vašoj, naravno, želje, slušat ćemo Viber muzičke želje sve do 13 sati. U novom jutru i novom danu sa vama su Sandino Kukuruzović i Džemal Delić. Dobro jutro, dobro nam došli i ostanite uz jutarnji program Radio Gradašca.

0: Raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš radio gradačac.
1: I rekli smo već u uvodu ovog našeg jutarnjeg druženja vedro i ugodno jutro u gradašcu, 16 stepeni Celzijusa, ono što možemo reći tokom dana bit će stabilne vremenske prilike i temperature će iz minute u minutu, iz sata u sat rasti do nekih 35-36 stepeni Celzijusa. Danas se pripremite na dugo, toplo, žarko ljeto. Što se tiče jutarnjih temperatura i jutra u Bosni i Hercegovini, svakako da temperature su u Bosni nešto niže u odnosu na Hercegovinu, tako u Sarajevu mjerimo 15, u Banja Luci 16, a najtoplije u Mostaru već 24 stepena Celzijusa. Danas u Bosni i Hercegovini nas očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje je istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 14 do 20, na jugu do 24, od dnevne prognoziraju se od 28 do 34, na jugu Bosne i Hercegovine i do 39 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti povoljne u cijeloj zemlji, sunčano vrijeme i slab vjetar doprinijeće ugodnom osjećaju, posebno u prijepodnevnim satima s porastom temperatura zraka tokom dana. Kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe, pa je preporučljivo izbjegavati veće fizičke napore i duže izlaganje suncu, posebno u Hercegovini. Poželjno je provoditi mjere zaštite od vrućine i unositi dovoljno tečnosti, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. A mi vas podsjećamo da zbog radova na redovnom održavanju elektrodistributivne mreže danas od 9 do 15 sati doći će do prekida u napajanju kupaca električnom energijom na području dijela naselje Bare, Barišić i Okanović i Okanović je vodovod Bijeljevina Gornja, Bijeljevina Donja te trafostanice Lija, Tim Magro, Bare 3 i Hasić Drvo. Vozačima želimo sretnu i ugodnu vožnju, a vama preporuka ostanite uz jutarnji program.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Radačački informisar. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: I stigli smo, poštovani slušalci, do bloka servisnih informacija, onih koje smo do sada prikupili iz rada javnih službi. Kako saznajemo, u policijskoj stanici Gradačac u izvještajnom periodu evidentirana su dva događaja u rubriku Ostali događaji. Iz Bihomka najavljuju i radarske kontrole policijske stanice Gradačac. Mi izdvajamo one dnevne od 11.30 do 12.30 na magistralnom putu u Lukavcu Donjem, te od 12.40 do 13.40 u Vučkovcima na dijelu puta Gradačac-Ormanica. Na regionalnom putu R460 Gračanica-Srnica u mjestu Bukva izvode se radovi, pa su vremena od 7 do 17 sati saobraća usporeno jednom trakom, javio je Bihamk. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Nema planskih najava prekida u isporuci vode, doznajemo u Komunalcu, za sada su bazeni puni, a zbog radova na redom održavanje elektrodistributivne mreže u vremenu od 9 do 15 sati doći će do prekida u napajanju kupaca električnom energijom na području dijela naselja Bare, Barišić i Okanović i Okanović i Vodovod, Bijeljevina Gornja, Bijeljevina Donja, te trafostanice Lija, Tim Agro, Bare 3 i Hasić. Drvo saopćeno je iz elektroposlovnice. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise, brojni su radovi na saobraćajnicama, izdvajamo autoput A1, dionice Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. A danas i sutra od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnom putu Banja Luka Čađavica dionica Hankola Stričići. Za vrijeme obustave vozila saobraćaja alternativnim pravcem. A duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima za sada putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, saznaje u informativnom centru Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Temperatura u proteklih sat vremena rasla je za 2 stepena, trenutno mjerimo 18 stepeni Celzijusa, vedro je sunčano, tokom dana bit će toplo i sparno. U maksimalna dnevna temperatura u Gradačcu oko 35 stepeni Celzijusa. Danas u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, one dnevne prognozirane su od 28 do 34, a na jugu Bosne i Hercegovine do 39 stepeni Celsijusa. Ipak smješko će biti i dalje na biometeorološkoj prognozi i biometeorološke prilike bit će povoljne u cijeloj zemlji, no treba tokom dana svakako provoditi mjere zaštite od vrućine i unositi dovoljno tečnosti i uživati u novom jutru zajedno sa nama na FM 98,3 MHz. Poštovani slušalci, 10 je do 7, u sledom slušamo jutarnju hroniku Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Ronald Johnson dobio je potpunu podršku State Departmenta za imenovanje na poziciju ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, a na svojoj stranici su objavili njegove kompetencije za ovo diplomatsko imenovanje.
0: U potezu koji obično prethodi saslušanju kandidata pred Odborom za vanjsku politiku Senata SAD-a, State Department je objavio takozvani certifikat kompetencija za imenovanje na ambasadorsko mjesto. Johnson je istaknuti vojni lider, stručnjak za međunarodnu sigurnost i strateški savjetnik s više od 4 decenije iskustva. U penziju je otišao u činu brigadnog generala nakon službe u Korpusu marinaca Sjedinjenih Američkih Država od 1975. do 2010. godine. Tokom karijere bio je raspoređen na Bliskom istoku, u Evropi, na Karibima i u Centralnoj Aziji, a učestvovao je u borbenim operacijama Desert Shield, Desert Storm i Iraqi Freedom, navodi se u objavi State Departmenta.
3: Zemljotres jačine 3,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je rano jutro s područje istočno od Sarajeva, pokazuju podaci Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra.
0: Prema informacijama centra, potres je registrovan u 4 sata i 21 minut po lokalnom vremenu. Epicentar je lociran 12 km istočno od Sarajeva, odnosno 166 km sjeverozapadno od Podgorice, na dubini od 6 km. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenim osobama.
3: Muškarac koji se dovodi u vezu sa vandalizmom nad vjerskim simbolima u Međugorju predat je policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona u Čitluku. Muškarac je ranije uhapšen u mjesto Cerno kod Ljubuškog. Prema neslužbenim informacijama, predmet bi trebalo preuzeti tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, koje bi potom trebalo odlučiti o daljim koracima u postupku. U nastavku prilog kojim podsjećamo na incident.
4: Policija je prvu prijavu zaprimila oko 4 sata i 30 minuta zbog oštećenja gospina kipa, a pola sata kasnije i dojavu o požaru na vanjskom oltaru crkve Svetoga Jakova. Ubrzo nakon toga policijski službenici MUP-a HNŽ-a u suradnji s kolegama iz Zapadnohercegovačke županije pronašli su i uhitili osobu koja se dovodi u svezu s tim događajima. Riječ je o stranom državljaninu neslužbeno iz Poljske. Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
5: Osoba je lišena slobode, jedinstveno će se provesti kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja.
4: Jutro nakon napada su obilježili tuga, nevjerica i molitva.
6: Nemamo riječ da to neko može napraviti. Ne znam šta reći.
7: Nevjerovatno, u šoku, za ne povjerova da to može osoba učiniti. Šta je njemu u glavi bilo?
8: Moramo moliti za ljude koji su to učinili zato što su prazni u svom srcu i trebaju gospoda.
4: Tragovi vandalizma uklonjeni su već u prvim satima dana, no osjećaj nevjerice među okupljenima ne prolazi.
9: Ovo treba komuniti, kore saču, ovo sam moram osjećati.
10: Vidimo, vrijedno se radi, čistiti.
9: Evo, očistilo se, evo ja sam uvijek i prekarato i idem učilo komještanu sam.
4: Oštećeni su molitveni prostori na brdu ukazanja kod Plavog križa. Požar je izazvan i na vanjskom oltaru crkve Svetoga Jakova. Iz župe pozivaju vjernike na mir, molitvu i praštanje. Župa Međugorje.
11: Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira. Neka nas i ovaj događaj potakne da njezin poziv shvatimo još ozbiljnije. Da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu.
4: Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinsko-mrkanski.
12: Neka ovaj žalosni događaj bude poticaj da se još usrdnije molimo za mir među ljudima, za poštovanje.

0: Svetoga i za jedinstvo svih koji iskreno traže Krista. U ovim trenucima svoje molitve pridružujem molitvi svih hodočasnika i vjernika, uvjeren da nijedan čin mržnje ne može ugasiti svjetlo koje Bog pali u ljudskom srcu.
1: Oštre osude stigle su iz političkog života. Priopćenjem se oglasila i predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije.
2: Nebitno je li riječ o dijelu koje je vođeno vjerskom mržnjom ili se radi o mentalno nestabilnom upočinitelju s njemu znanim porivima, nebitno je čak i tko je i otkud je taj pojedinac koji je spalio crkveni oltar i obeščastio kipove djevice Marije. Bitna je reakcija nakon ovakva protucivilizacijskog neljudskog čina.
1: Dok policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti i motive ovoga događaja, Međugorje se vraća svojim redovitim aktivnostima. Iz svetišta i danas odjekuje ista poruka. Na mržnju se ne odgovara mržnjom, nego mirom, vjerom i praštanjem. Za Federalni radio, Kristina Marković.
3: Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH na vanrednom zasjedanju usvojio je izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca, čime je ozakonjeno uvođenje mjesečnog boračkog dodatka. Također su usaglašeni ranije različito usvojeni zakonski tekstovi, a data je i saglasnost za rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja. O istim prijedlozima zakona i aktima 30. jula raspravljaće i dom naroda. Nove izmjene u području boračke zaštite pred zastupnicima je obrazložio resorni ministar Nedžad Lokmić.
4: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Bosne, Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
5: Svijet.
3: Sjedinjene Američke Države i Iran razmjenjuju poruke koje se, pored pitanja Hormuškog moreuza, odnose i na bezbjednost plovidbe u Crvenom moru i napade jemenskih Huta na trgovačke brodove, izjavio je za Nacional izvor upoznat sa pregovorima.
6: Prema tim navodima, američka strana nastoji da obezbijedi prekid napada na brodove i nesmetanu plovidbu kroz Hormuški moreuz i Crveno more, dok Iran zauzvrat traži sprovođenje obaveza iz privremenog sporazuma iz juna, uključujući mogućnost izvoza nafte i postepeno ublažavanje sankcija. Američki predsjednik Donald Trump ugostio je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, što je njihov osmi susret otkako se Trump vratio na predsjedničku dužnost. Prema navodima Bijele kuće, razgovori su bili usmjereni na rat s Iranom, provođenje sigurnosnog okvira između Izraela i Libana, te napore za proširenje Abrahamovih sporazuma. Trump se danas susreo i sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Nakon sastanka saopćeno je tek da su razgovori bili pozitivni i produktivni. Premijer Španije Pedro Sanchez rekao je da će naredni dani biti posebno izazovni jer će daljnji rast temperature otežati napore u gašenju i povećati rizik od požara. Sanchez je na konferenciji za novinare istakao da je na svim teritorijama zahvaćenim požarom proglašena vanredna situacija i da se nazire svjetlo na kraju tunela, ali da nema opuštanja jer sjedi novi toplotni talas. Na jugozapadu Francuske nakon kratkog zatišja požari ponovno bukte, a pojavila su se i nova žarišta.
3: Ponovo o događajima u našoj zemlji. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo službeno je predstavilo svoju prvu helikoptersku jedinicu i novi višenamjenski helikopter, kao i detalje o budućoj ulozi u sistemu sigurnosti i zaštite građana. Kako je istaknuto, nova letjelica namijenjena je za policijske intervencije, spašavanje i gašenje požara. Komesar MUP-a kantona Sarajevo Fatmir Hajdarević i ministar Admir Katica.
7: Mogućnost da se u kriznim situacijama oslonimo na zračnu podršku znatno mijenja dinamiku reakcije. Stoga se nadam i vjerujem da će saradnja sektora za policijsku podršku Uprave policije, helikopterske jedinice i Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo biti efikasna i plodonosna.
8: Više nikada nećemo moliti druge za pomoć u gašenju požara, spašavanju unesrećenih, medicinskom transportu ili potragama. Ova helikopter u jednom naletu nosi 3 puta više vode nego svi drugi koje naša država ima.
3: Finansijsko-informatička agencija prezentovala je resornom federalnom ministru Kemalu Hrniću ekonomski i finansijski pregled sektora poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine za prošlu godinu, izrađen na osnovu finansijskih izvještaja privrednih društava. Prema pokazateljima sektor broji 710 privrednih društava i 6948 zaposlenih, a ostvareno je 66 miliona maraka prihoda od izvoza, direktor agencije Faruk Hadžić i ministar Kemal Hrnić.
9: Jedno novo znanje koje FIA počinje da generiše i to je u cilju nove neke funkcije koju FIA želi da razvija, a to je da FIA ne bude više jedna administrativna funkcija, nego da postane centralna data institucija za Federaciju Bosne i Hercegovine koja raspolaže inače sa dva ključna resursa. Ti resursi su prvo naši zaposlenici, drugo podaci koje prikupljamo svake godine iz finansijskih izvještaja poslovnih subjekata, ali podaci kao podaci sami po sebi ne znače ništa. Oni se trebaju transformisati u novo znanje, u jednu novu vrijednost koja može pomoći vama, konkretno donosiocima odluka, građanima da se bolje informišu, da znaju stvarne podatke, ali isto tako i poslovnoj zajednici.
10: Nikada nismo imali ovakvu jednu prezentaciju i posebno nismo imali za sektor poljoprivrede, šumarstva i ribolova, jel? To je ono što nas najviše zanima, jer ovdje imamo jako puno, mogu slobodno reći, dezinformacija u javnom prostoru, da je to uvijek neka loša situacija, da je to onako napregnuto, ali nama podaci sa terena govore sasvim nešto drugo.
11: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u četvrtinu finala Evropskog prvenstva B divizije kojem je domaćin Hrvatska. U duelu četvrtog kola grupe D izgubila od selekcije Gruzije rezultatom 66-83 i prije posljednjeg takmičarskog kruga u kojem odmara treća je na tabeli. Ima 6 bodova kao prva Mađarska i druga Gruzija, ali ne igra peti krug. Sjeverna Makedonija i Švedska podobruće će u 10 sati i 30 minuta, Mađarska i Gruzija u 18 sati. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. Zagrebački Dinamo plasirao se u polufinale kvalifikacija za Ligu prvaka Europe. Revanš susret sa švicarskim Turnom kući dobio rezultatom 3-2 u produžecima nakon remija na gostovanju 1-1. I slovenačko Celje je izborilo polufinale penalima nakon oba remija sa albanskim Egnatijem. Prvo 3-3, sinoć 2-2, pa penalima 4-1. Pred nama je još 8 duela četvrtine finala ovih kvalifikacija. Zanimljiviji od drugih bi mogli biti ogledi Univerzitetea Krajova Levski i Gornjih Zabrže Fenerbahče. Tu Bugari i Turci imaju gol prednosti. A bosansko-hercegovački klubovi na teren će sutra, bit će to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru pokušati nadoknaditi prednost Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Veles će sa Slovačkom Dunaj Stredom to isto pokušati u Zenici, a Borac bi trebao odvraniti svojih 3-0 sa moldavskim Petroklubom u Kišnjevu. Naš teniser Andrej Nedić nije uspio proći u drugo kolo Challengera u češkom Liberecu. Na startu izgubio od predstavnika domaćina Hineka Bartona 6-7-2-6. Andrej je na ATP ranking listi 244. Hinek 268. Bosansko-hercegovački reprezentativni atletski tim za juniorsko prvenstvo svijeta od 5. do 9. augusta u američkom Eugeneu brojat će 6 imena. Ispunjene norme imaju sprinterke Đana Suljić i Sara Miljanović, Emina Omanović u skoku udalj te Enhar Mahmić, Mejrema Baručija i Zerina Bešlija u bacanju kugle. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
5: Putevi.
12: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraćao se na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica, Podromanija-Sumbulovac, Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati, zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica, dionici Hankola-Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
5: Vrijeme.
13: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen Celzijev.
3: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
6: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Azira Softić, urednica emisije Leila Hodžić.
14: I ovoga ljeta talasi za pljusku. Ovo su talasi ljetnog radija, Radija Gradačka.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
0: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Danas u gradačstvu stabilno, vedro, sunčano, toplo i sparno, takva je prognoza vremena za 29. julski dan 2026. godine. Vedro je i temperatura koju mjerimo u ovom trenutku je 21 stepen Celzijusa, tokom dana ona će rasti do 35 stepeni. U Bosni i Hercegovini, prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, biće sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, ona dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje očekuje se i do 39 stepeni Celzijusa, pa možda i da pređe 40. Biometeorološke prilike će biti povoljne u cijeloj zemlji. Sunčano vrijeme i slab vjetar doprinjeće ugodnijem osjećaju, posebno u prije podnevnim satima, s porastom temperatura zraka tokom dana. Kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe, stoga je preporučljivo izbjegavati veće fizičke napore i duže izlaganje suncu, posebno u Hercegovini. U biometeorološkoj prognozi za danas navode da je poželjno provoditi mjere zaštite od vrućine i unositi dovoljno tečnosti. Od najava događaja mi izdvajamo informaciju iz elektroposlovnice, vezano za najavljena planska isključenja struje. Zbog radova na redovnom održavanju elektrodistributivne mreže, danas od 9 do 15 sati doći će do prekida u napajanju kupaca električnom energijom na području dijela naselja Bare, Barešić i Okanović i Okanović i Vodovod, Bjeljevina Gornja, Bjeljevina Donja i trafostanice Lija, Tim Agro, Bare 3 i Hasić Drvo. Uglavnom, dakle, u ovim područjima od 9 do 15 najavljeno je da neće biti struje, a za Gradačac prognoza je da će biti sunčano, toplo i sparno.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Rodilo se.
1: Desit će se.
0: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Još jednom dobro jutro, sve je spremno za održavanje 53. sajma šljive i pripreme ulaze u završnu fazu. Ove godine organizatori su fokus stavili na šljivu i prerađevine od šljive te promociju ovog šljivarskog kraja u regionu. Put šljive je novi privredno-turistički projekat brendiranja i umrežavanja proizvođača, prerađivača, ugostitelja i turističkih radnika s ciljem zaštite i bolje prepoznatljivosti gradačke šljive. Projekat će biti predstavljen prvog dana 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije u Gradašcu, koji se održava od 13. do 15. avgusta. Cilj puta šljive je mapiranje i povezivanje svih učesnika u lancu proizvodnje šljive, te lakši plasman domaćih proizvoda na domaće i strano tržište. Novina je podsajamska manifestacija Gradačički gastrofestival Gastrofest 2026. koji će se održati 14. i 15. avgusta, a dvodnevni dio ove manifestacije posvećen je pečenju tradicionalnog bestinja, pripremama jela od šljiva uz ocjenjivanje stručnog žirija. O ovim aktivnostima govori Mustafa Šakić, pomoćnik gradonačelnika grada Gradašca za privredu i član organizacijnog odbora 53. sajma šljive.
5: Prvi put mi smo željeli preko ove podsajamske aktivnosti El Gastrofest da u fokus ponovo stavimo šljivu, odnosno da vratimo samu šljivu u fokus dešavanja na 53. sajmu, jer nekako čini nam se u posljednje vrijeme da smo se malo udaljili od same šljive, a to je naša tradicija, ono na čemu je taj sajam i nastao, i želimo da kroz neke inicijative koje ćemo vjerojatno spomenuti u narednom periodu, da oživimo samu šljivu, da vratimo identitet šljivi koje zaslužuje, a naravno to je prilika da kroz neke druge aktivnosti razvijemo poljoprivrednu, odnosno privredu grada Gradačca pa i šire.
6: Kada govorimo o šljivi, ove godine je najavljen još jedan važan projekat pod nazivom Put šljive, o čemu se radi i kako je zamišljen?
5: Pa evo, mi smo na organizacionom odboru, ideja je potekla od gradonačelnika, odnosno predsjednika organizacionog odbora, gospodina Mehanovića, da iniciramo taj put šljive po uzoru na neke druge inicijative, privredne prije svega, kao što imamo Hercegovini, vinsku cestu. Mi smo željeli da kroz ovaj naziv aktiviramo ponovo šljivu. Ideja je bila da probamo na nekom lokalnom i regionalnom dijelu da tu inicijativu provedemo, međutim u razgovoru sa ministrom poljoprivrede, federalnim ministrom poljoprivrede, mi smo tu inicijativu u momentu proširili i na Republiku Hrvatsku i Republiku Srbiju. Na njima je ostalo da iskomuniciraju sa njihovim ministarstvima poljoprivrede, znači da se oni uključuju ovu inicijativu, i ta inicijativa je dobila međunarodni karakter, odnosno međunarodna inicijativa Put šljive bi bila nosila u sebi naziv Međunarodni put šljive Slavonija, Posavina, Majevica, Valjevo. Da li će prihvatiti ili ne oni tu inicijativu, odnosno da li će biti potpisnici, u ovom momentu još ne imamo informaciju. Međutim, tu inicijativu će potpisati oni koji žele da potpišu, a ostavit će mogućnost da se u tu inicijativu i potpisiva memoranduma Put šljive uključe i neki drugi, odnosno svi zainteresovani. Sama ideja je potekla da u fokus stavimo samu šljivu, u naziv kao Put šljive, međutim to je puno šire i puno više od same inicijative Put šljive, jer u budućnosti, ukoliko budemo željeli da koristimo EU fondove, mislim da će nam ta inicijativa u mnogome pomoći, razvoj poljoprivrednog voćarstva preko te inicijative, a onda i razvoj privrede preko turizma. Mislim da ćemo samom ovom inicijativom napraviti dobar posao, jer ćemo u centar, potpisivanje tog memoranduma, centar je znači Gradačac, odnosno sajam, naš sajam, međunarodni sajam šljive poljoprivrede prehrambene industrije, a onda ćemo preko te inicijative pokušati oživiti ekonomiju u sferi turizma, jer smatramo da tu imamo prostora da širimo biznis.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
5: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.
6: Glas koji se prepoznaje.
5: Radio Gradačac.

0: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Slušajte nas svakog jutra od 8 sati u zbirnom bloku servisnih informacija.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Sunce iznad Gradačevca danas je izašlo u 5 sati i 20 minuta, znači u 20 sati i 24 minuta. Očekuje nas jedan topao i sparan dan, uživaćemo u ljetu. Evo i pregleda aktuelnih servisnih informacija. Kako saznajemo, u službi hitne medicinske pomoći domova zdravlja u protekla 24 sata na pregled primljeno i zbrinuto 72 pacijenta, obavljeno je 6 kućnih posjeta, a 6 osoba je nakon što su zbrinute upućeno u UKC Tuzla. U klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla u protekla 24 sata rođena je 5 djevojčica. Želimo im dugi sretan život, a sretnim roditeljima čestitamo. Iz policijske stanice Gradačac saznajemo u izvještajnom periodu evidentirana dva događaja u rubriku Ostali događaji. Kako javlja Bihanjak, na regionalnoj cesti R460 Gračanica Srnica u mjestu Bukva izvode se radovi, zbog čega se u vremenu od 7 do 17 sati saobraća usporeno jednom trakom, a što se tiče najavljenih radarskih kontrola, od 11.13.30 do 12.30 radar će biti postavljen na dijelu magistralnog puta M19 u Lukavcu Donjem, od 12.40 do 13.40 minuta na istom putnom pravcu ali kroz Vučkovce, od 19.40 do 20.40 minuta na magistralnom putu M14.1 u Mionici 1 na istom putu, ali od 20.45 do 21.45 minuta radar će biti u Mionici 2 i od 22.30 do 23.30 minuta na putu Gradačac-Ormanica u mjesto Vučkovci. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Nema planskih najava prekida u isporuci vode, rekao nam je dežurni dispečer u komunalcu. A zbog radova na redovnom održavanju elektrodistributivne mreže, danas od 9 do 15 sati doći će do prekida u napajanju kupaca električnom energijom na području dijela naselja Bare, Barišići, Okanovići, Okanovići vodovod, Bijeljevina Gornja, Bijeljevina Donja i trafostanice Lija, Tim Agro, Bare 3 i Hasić Drvo, saopćeno je iz Elektroposlovnice. Zbog visokih dnevnih temperatura, Bihamk preporučuje izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetuju češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Brojni su radovi na saobraćajnicama i izmijenjen je režim saobraćaja na mjestima izvođenja radova. Mi izdvajamo dionice autoputa A1 Lašva Kakanje Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok za vozile preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Danas i sutra od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnom putu Banja Luka-Čađavica, dionica Han Kola-Stričići i koristit će se alternativni pravac. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Trenutna temperatura u Gradačcu 22 stepena Celzijusa, vedro i sunčano, tokom dana sunčano, toplo i sparno, maksimalna dnevna temperatura zraka od 34 do 35 stepeni Celzijusa. U Bosni i Hercegovini također očekuje se sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 na jugu do 24, one dnevno od 28 do 34 na jugu i do 39 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti povoljne u cijeloj zemlji, sunčano vrijeme i slab vjetar doprinijet će ugodnijem osjećaju, posebno u prijepodnevnim satima, porastom temperatura zraka tokom dana. Kod osjetljivih osoba moguće blaže tegobe, pa je preporučljivo izbjegavati veće fizičke

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo Leće, Carl Zeiss, Bausch i Lomb.

0: te leče u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
0: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Telesky Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
0: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna.
0: 061 142 022.

0: Svako jutro, dobro jutro. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Kažu da se zemlja tresla, zemljotres jačine 3,1 stepen po Richterovoj skali pogodio i rano jutro s područje istočno od Sarajeva, pokazuju podaci Evropskog mediteranskog seizmološkog centra MSC. Prema informacijama, potres registrovan u 2 sata 21 minut po našem vremenu, odnosno u UTC vremenu, odnosno u 4 21 po lokalnom vremenu. Epicentar je lociran 12 km istočno od Sarajeva na dubini od 6 kilometara, a među komentarima građana na stranici MSC-a navode da se u Lukavici osjetilo osjetno osciliranje i prisutan zvuk, dok je jedan korisnik iz naselja Kobilja Glava napisao kratko je, ali jako centar Sarajeva. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenim osobama. A snažan potres magnitude 7,1 pogodio je japansku prefekturu Kumamoto. Raste broj žrtava, spasioci tragaju za nestalima, desetine hiljada domaćinstava ostale su bez električne energije. Najmanje 13 osoba poginulo je u snažnom potresu koji je pogodio područje u blizini grada Kumamoto na jugozapadu Japana. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima i nestalima zatrpanim pod ruševinama, dok vlasti upozoravaju na mogućnost novih snažnih podrtavanja i klizišta. Nakon kratkog zatišja ponovo izbili sukobi između Sjedinjenih Država i Irana. Tehran ispalio balističke projektile, američke i saudijske snage izvele napade na ciljeve u Iraku. Saudijska Arabija ranije je saopćila da je njena vojska presrela i uništila dronove koji su ciljali naftna postrojenja na istoku zemlje. Prekid sukoba uslijedio je nakon 13. zastupni noći američkog bombardovanja u kojima su prema izvještajima poginule desetine ljudi. A svjetski nogomet nalazi se pred ogromnom krizom, kako prenosi Sky Sports, evropske reprezentacije i nacionalni savezi vode ozbiljne pregovore o potencijalnom bojkotu svjetskog prvenstva ukoliko predsjednik FIFA Gianni Infantino nastavi sa realizacijom svog plana o prodaji dijela FIFA privatnim investitorima, dakle uključujući privatne investitore u organizaciju svjetskog prvenstva. Plan prvog čovjeka FIFA je da privatnim ulagačima prepusti dio vlasništva krovne kuće svjetskog nogometa i naišao je na žestok otpor unutar evropskih nogometnih klubova, gdje vlada zabrinutost zbog komercijalizacije i gubitka kontrole nad takmičenjima. Kako bi zauzele zajednički stav i donijele konačnu odluku o narednim koracima, članice UEFA održat će hitan sastanak tokom ove sedmice. A vi ćete više naravno znati o vijestima dana u 9, a o sportu u sportskom jutru tamo negdje oko 15 do 10.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
0: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

situacije u Bosni i Hercegovini i važnosti održavanja mira i stabilnosti za sve građane. Na vanrednoj sjednici predstavničkog doma federalnog parlamenta većinom glasova jučer je prihvaćen prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim je planirano uvođenje redovnog mjesečnog boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine kao novog prava za demobilisane branioce i članove porodica poginulih ili umrlih branilaca. Da bi stupio na snagu, neophodno je da ga većinom glasova odobri i Dom naroda federalnog parlamenta, čija je sjednica također vanredna i sa ovom tačkom dnevnog reda najavljena za sutra. Radna grupa predložila je da iznos ovog dodatka bude 1,5 konvertibilna marka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja stanica Zenica uputili su se ka Ruskoj federaciji kako bi preuzeli dvojicu preživjelih članova zeničke ekspedicije na Elbrusu. Zbog pogibije 5 zeničkih planinara jučer je u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine bio dan žalosti. Vlada Federacije BiH osigurala je financijska sredstva za organizaciju povratka preživjelih, transport tijela stradanih planinara, kao i doprimanje njihove opreme u Bosnu i Hercegovinu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je informaciju Ministarstva okoliša i turizma Federacije BiH o potrebi izdvajanja interventnih sredstava za provođenje zračnih protupožarnih aktivnosti tokom požarne sezone 2026. Vlada je zaključkom zadužila Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH da osigura interventna financijska sredstva u iznosu od 200.000 maraka za provođenje projekta pružanja usluga wet leasinga protupožarnih aviona Air Tractor za izvršavanje misija zračne patrole ranog otkrivanja i gašenja požara tokom požarne sezone ove godine. Sve pripreme za održavanje 53. sajma šljive ulaze u završnu fazu. Ove godine organizatori su fokus stavili na šljivu i prerađevine od šljive te promociju ovog šljivarskog kraja u regionu. Put šljive je novi privredno-turistički projekat brendiranje i omrežavanja proizvođača, prerađivača, ugostitelja i turističkih radnika s ciljem zaštite i bolje prepoznatljivosti gradačke šljive. Projekat će biti predstavljen prvog dana 53. međunarodnog sajma šljive u gradaštvu koji se održava od 13. do 15. augusta. Cilj puta šljive je mapiranje i povezivanje svih učesnika u lancu proizvodnje šljive te lakši plasman domaćih proizvoda na domaće i strano tržište. Stanje na putevima, kako javljaju iz Bihamka, zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetuju češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Brojni su radovi na saobraćajnicama. Izdvajamo autoput A1, dionica Lašva Kakanje, Sarajevo Zapad Letenica. Na magistralnom putu Dobropolje Pinjevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Trenutna temperatura u gradaštvu 26 stepeni Celzijusa, vedro je i sunčano, tokom dana bit će toplo i sparno, maksimalna dnevna temperatura zraka oko 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste Info 9.

0: Magazin 983. Biznis vijest.
1: FM 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Dobro jutro poštovani slušaoci, ostalo je još tri dana do završetka mjeseca jula, ali ono što sigurno ne završava jeste ljeto koje čini se pred svojim najtoplim dijelom, ako možemo tako reći. Nadamo se da vam ovo jutro protiče u dobrom raspoloženju, da se svi vaši planovi realizuju, a što se tiče naših planova, mi planiramo uploviti u magazin 983 i za početak uploviti u poslovni ambijent. Slušate Biznis vijesti. Na jučerašnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet u iznosu od 122.345 konvertibilnih maraka. U okviru 19 transakcija prometovano je 10.053 vrijednosnih papira. Trgovalo se dionicama 9 emitenata, a najveći promet ostvaren je sa dionicama emitenta Privredna banka Sarajevo u iznosu od 54.000 konvertibilnih maraka. Financijsko-informatička agencija prezentirala je ekonomski i financijski pregled sektora poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu. Prema pokazateljima, sektor poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ostvario je u 2025. godini rast prihoda uz povećanje ukupne profitabilnosti u odnosu na prethodnu godinu. Prema raspoloživim podacima, u 2025. godini ostvaren je iznos od 741 milion konvertibilnih maraka ukupnih prihoda te 39,2 miliona konvertibilnih maraka neto dobiti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela uredbu o izmjenama uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavaca u 2026. godini, kojom se omogućava nastavak primjene do kraja 2026. godine. Izmjenama je propisano da se mjesečna pomoć u visini do 300 konvertibilnih maraka u skladu sa ovom uredbom može isplatiti za mjesece od januara do decembra 2026. godine, te da se isplata pomoći za decembar 2026. godine može izvršiti najkasnije do 31.1.2027. Strani državljani su od januara do juna ove godine u Bosni i Hercegovini kupili robu u vrijednosti od 40,5 miliona konvertibilnih maraka, pokazuju to podaci Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Najviše su kupovane robe široke potrošnje, odnosno osnovne životne namirnice, proizvodi za domaćinstvo i tekstil, a u odnosu na isti period prošle godine zabilježen je pad kupovine. Strani državljani su najviše novca u Bosni i Hercegovini ostavili 2019. godine kada su kupili robu u vrijednosti od 135 miliona konvertibilnih maraka. Bosna i Hercegovina je korak bliže SEPA sistemu koji bi građanima, dijaspori te domaćim kompanijama mogao donijeti brže i jeftinije slanje novca u eurima između Bosne i Hercegovine i evropskih zemalja. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je usaglašene tekstove zakona o platnim uslugama, zakona o elektronskom novcu i zakona o računima za plaćanje. Ulazak Bosne i Hercegovine u SEPA sistem bio bi posebno značajan za građanje.

žene koji primaju novac od članova porodica iz evropskih zemalja, za studente, radnike, penzionere te vlasnike obrta i kompanije koje posluju sa inostranstva. A vozači u Bosni i Hercegovini ponovo strahuju od novih poskupljenja goriva. Nakon što su cijene na benzinskim pumpama već počele rasti, stižu i najave da bi litra goriva mogla biti još skuplja. Na pojedinim benzinskim pumpama, prema podacima aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, cijena dizela već je prešla granicu od 3,40 konvertibilnih maraka po litru. Ukoliko se trend rasta nastavi, vozači bi uskoro mogli plaćati 3,5 marke za litru dizela, što bi predstavljalo i novi udar na kućne budžete građana Bosne i Hercegovine. Sastavni dio gotovo svakog domaćinstva, jedan od najpoznatijih njemačkih industrijskih brendova, proizvođač baterija Varta AG, podnio je zahtjev za pokretanje postupka insolventnosti pod samostalnim upravljanjem. Kao glavne razloge pada, analitičari ekonomskih prilika navode agresivnu kinesku konkurenciju te Vartin gubitak glavnog kupca Apple-a, koji se odlučio okrenuti prema povoljnim azijskim dobavljačima. Kompanija u kojoj je zaposleno oko 3200 radnika, uglavnom sa sjedištem u Elvangenu, dok je oko 350 u pogonu u Nordlingenu, sada čeka procjenu suda i povjerilaca koji će odrediti sudbinu firme i radnika. Toliko za početak magazina 983. Nakon biznis vijesti, uskoro nas očekuje i najnovije sportsko jutro. Ostanite i provedite dan uz 98,3 MHz.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Dobro nam došli u sportsko jutro, bez obzira što je sezona godišnjih odmora, to naravno za sportaše ništa ne znači, pogotovo zbog toga što oni upravo nekako ovim mjesecima

počinju i sa svojim pripremama. Upravo ćemo krenuti sa rukometnim klubom Gradačac koji je počeo pripreme za predstojeću sezonu, a očekuje nas nastup u najvišem rangu bosansko-hercegovačkog rukometa nakon što smo prethodne sezone dominantno osvojili prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine Grupu Sjever. Pred izabranicima Damira Duborca sada su i novi izazovi, a i kontinuitet sjajnih rezultata treba nastaviti u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. U odnosu na prethodnu sezonu, roster tima bit će malo izmijenjen, bilo je dosta i odlazaka, tim su pojačali Srđan Mijatović, Ognjen Kalamanda, Amir Nuković, Dušan Živanov, Nedim Hadžić i Ognjen Ostić. Ekipa će trenirati u Gradačcu sve do 7. avgusta, kada ih očekuje i prva kontrolna utakmica protiv Maglaja, a zatim će pripreme nastaviti u sportsko-rekreativnom kompleksu Muška voda u Kladnju, gdje će dodatno brusiti formu pred početak prvenstva. Početak nove sezone Premijer lige Bosne i Hercegovine očekuje se nezvanično sredinom septembra. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostala je bez šansi za plasman u četvrtfinale evropskog prvenstva B-vid divizije nakon što je u meču četvrtog kola poražena od selekcije Gruzije rezultatom 83-66. Iako su izabranici Irhada Tinka dobro otvorili utakmicu i poveli se 9-8, Gruzijci su ubrzo preuzeli potpunu kontrolu nad utakmicom, a velikom serijom odlijepili su se na 25-14, dok su do odlaska na odmor već stvorili nedostižnih 50-36. Nakon uvodnog poraza od Mađarske te pobjede na Sjevernom Makedonijom i Švedskom, ovaj treći neuspjeh definitivno eliminisao bosansko-hercegovačke juniore iz borbe za sami vrh. Bosansko-hercegovačka atletska reprezentacija na 21. svjetskom prvenstvu za juniori i juniorke, koje će od 5. do 9. avgusta biti održano na terenima Hayward Field Univerziteta u Oregon, Sjedinjene Američke Države, brojat će ukupno 8 članova, od čega su 6 takmičari. Bosna i Hercegovina će na ovom svjetskom prvenstvu nastupiti sa najbrojnijom reprezentacijom do sada, a svi su ispunili norme u svojim disciplinama za ovo veliko takmičenje. Posebno me raduje činjenica da će reprezentaciju činiti čak 5 djevojaka te jedan mladić, a to potvrđuje da Bosna i Hercegovina ima izuzetno talentovanu generaciju mladih atletičarki i da se kvalitetan rad u klubovima i reprezentaciji prepoznaje kroz ostvarene rezultate, poručila je selektorica Vahida Kozić. Evropska nogometna unija oštro je reagovala na prijedlog Međunarodne nogometne federacije FIFA da svoja takmičenja, uključujući i svjetsko prvenstvo, uključi privatne investitore, prenose britanski mediji. FIFA je saopštila da planira da poveća sredstva za razvoj fudbala za više od 10 milijardi dolara, uz obrazloženje da je cilj ulaganje u dalji rast i razvoj igre. UEFA je u saopćenju poručila da je riječ o potezu koji prelazi granice prihvatljivog. Ovim se prelazi granice koje upravljačke institucije nogometa nikada ne bi smjele da pređu. Niko od nas nije vlasnik nogometa, a svjetsko prvenstvo nije FIFA imovina koju može da proda, navodi se u saopćenju Evropske kuće fudbala. I za kraj, Francuska nogometna federacija zvanično je jučer predstavila Zinedina Zidana kao novog selektora reprezentacije. Legendarni nogometaš preuzeo je klupu trikolora naslijedivši Didiera Deschampsa, čime je i završena višemjesečna saga o njegovom povratku u nacionalni tim. Zidanovo imenovanje ozvaničeno je na konferenciji za medije koja je održana u sjedištu Nogometnog saveza Francuske u Parizu, tačno 2 decenije nakon finala svjetskog prvenstva 2006. godine, kada je kao kapiten predvodio Francusku do borbe za trofej. Zinedine Zidane ponovo dio reprezentacije, ovog puta u ulozi prvog čovjeka stručnog štaba. Toliko što se tiče sportskog jutra, idemo napraviti kratak muzički predah. U 10 sati preuzimamo vijesti BH Radija 1.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: na području kantona Sarajevo. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka pohvalio je usvajanje ključnih zakona za ulazak zemlje u jedinstveno područje plaćanja u eurima. Zakon su nakon Doma naroda usvojili i u predstavničkom domu federalnog parlamenta, što znači da su ispunjeni uslovi za predaju zahtjeva za pristupanje SEPI. Usvojen je i zakon koji predviđa uvođenje boračkog dodatka. Svi borci koji su proveli duže od godinu dana u armiji, MUP-u Republike Bosne i Hercegovine i HVO-u dobijat će od 18 do 60 maraka mjesečno. Japanske vlasti potvrdile su smrt 13 osoba u zemljotresu koji je pogodio jug zemlje. Zemljotres jačine 7,1 stepen po Richteru nanio je veliku materijalnu štetu, a spasioci tragaju za nestalim u nekoliko područja. 8 osoba izvučeno je iz ruševina urušenog trgovačkog centra u blizini grada Kumamoto. Stotine osoba širom zemlje povrijeđene su, a hiljade domaćinstava ostalo je bez struje. Jordanska zračna odbrana presrela je 5 raketa lansiranih rano jutros iz Irana, saopćila je vojska te zemlje. Prethodno je američka centralna komanda objavila da je oborila iranske rakete na Bliskom istoku, prekidajući kratku pauzu u borbama. Dodaje se da je u saradnji sa Saudijskom Arabijom izvršen i napad na dijelove Iraka, gdje se nalaze skladišta i oružje za pomoć Iranu. Iran je u protekla 72 sata izveo više od 30 napada dronovima širom Bliskog istoka, saopćila je američka vojska. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 21 stepen, Tuzli i Banja Luci 24, Mostaru 27, u Neumu 29 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura za period do 5. augusta. Danas sunčano uz malu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Što je danas
1: lijepi sunčan dan. Uvijek prvi, uvijek veseli i uvijek tu za vas.

0: birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049-745-650.
2: Glas koji se prepoznaje.
0: Radio Gradačac.
3: Magazin 983.
4: Vi birate 98,3 MHz, mi smo naravno tu za vas, sva je raja na moru. Međutim, možda čak nije sva, neki su tek u planu da idu, neki su već otišli, a znate kako kažu za neke, na more ide onaj koji je naučio, a ne onaj, dakle, ko bi to htio. Što se tiče nastavka našeg druženja kroz magazin 983, naravno iskoristimo priliku da ponovimo nekoliko servisnih informacija, ali isto tako da zavirimo u policijske biltene. Iz elektroposlovnice Gradačac kažu da zbog radova na redovnom održavanju elektrodistributivne mreže u terminu od 9 do 15 sati će doći do prekida u napajanju kupaca električnom energijom na području dijela naselja Bare, Barišići, Okanovići, Okanovići vodovod, Bijeljevina Gornja, Bijeljevina Donja i trafostanice Lija, Tim, Agro, Bare 3 i Hasić Drvo. A zbog nestanka struje upravo na izvorištu Okanovići od 10 sati bez vode će biti korisnici u naseljima Ledenice Donje i Ledenice Gornje, Bare, Barišići, Okanovići, Bijeljevina Gornja, Bijeljevina Donja, Požarike te ulica Požaričkih Branilaca, Vida 2, stari školski centar te naselje Diren i industrijska zona, saopćeno je iz Komunalca. U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen je 3 puta, gdje su shodno zakonu o javnom redu i miru Tuzlanskog kantona evidentirani prekršaj i naročito drsko ponašanje, fizički napad i omalovažavanje ovlaštenih službenih osoba. U istom vremenskom periodu evidentirano je 7 krivičnih djela kao i 6 saobraćajnih nezgoda, od čega su 3 saobraćajne nezgode, 4 lica zadobila lakše tjelesne povrede, dok je u ostale 3 saobraćajne nezgode nastupila manja materijalna šteta. A povodom Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona upozorilo je da ovaj oblik kriminala predstavlja jedno od najtežih kršenja ljudskih prava, te zahtjeva i zajedničko djelovanje institucija i građana. Žrtve trgovine ljudima mogu biti žene, muškarci i djeca, dok se iskorištavanje može pojaviti kroz prisilni rad, seksualnu eksploataciju, prosjačenje, prisilne brakove i druge oblike zloupotrebe. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona ona su naveli da borba protiv trgovine ljudima podrazumijeva kontinuirano otkrivanje i procesuiranje počinilaca, te naravno zaštitu žrtava. Građani su pozvani da svaku sumnju na trgovinu ljudima prijave nadležnim institucijama, jer pravovremena reakcija može doprinijeti ispričavanju daljeg iskorištavanja i zaštiti žrtava. Poznati bosansko-hercegovački meteorolog Nedim Sladić istakao je da nas narednih dana očekuju izrazito visoke temperature koje će u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine prelaziti i preko 40 stepeni. Istakao je da će najmanje do 5. avgusta temperature zraka u većem dijelu zemlje kretati se između 37 do 41 stepen Celzijusa, a u Neretvanskoj dolini lokalno i koji stepen više. Dodao je da će svježine biti kratkotrajno prisutna u ranim jutarnjim satima samo u višim predjelima centralne te istočne Bosne i poručio obratite pažnju na niz upozorenja koja će u narednim satima, ali i danima izdati nadležne hidrometeorološke službe. Trenutna temperatura u gradaštvu iznosi 28 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 46%, vjetar puše brzinom 8 km na sat, imamo za sada sunčano nebo. Najniža temperatura jutros je zabilježena na Bjelašnici 12 stepeni, dok je najtopliji u ovim trenucima u Mostaru sa 29 stepeni Celzijusa. Danas u našoj zemlji preovladavaće sunčano vrijeme uz slab vjetar južnog i jugozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni. Biometeorološke prilike će biti povoljne u cijeloj zemlji, sunčano vrijeme te slab vjetar doprinijeće i ugodnijem osjećaju, posebno u prijepodnevnim satima, sa porastom temperatura zraka tokom dana kod osjetljivih osoba moguće su i blaže tegobe, stoga je preporučljivo izbjegavati veće fizičke napore. Kada su u pitanju informacije iz Bihamka, zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko ipak putujete savjetuju se naravno i češće pauze. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, dok na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Kada su u pitanju popodnevne radarske kontrole na području našeg grada od 11.30 do 12.30 M19 Lukavac Donji, a u periodu od 12.40 do 13.40 M19 Vučkovci, želimo vam ugodnu vožnju, zaštitite se od sunca i naravno ostanite i dalje uz 98.3.

0: 062-365-240.
1: Radio Gradačac, ritam koji vas prati.
2: I ovoga ljeta talasi za pljusku. Ovo su talasi ljetnog radija, Radija Gradačac.

Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: ne prijavim neki komentar ako ga vidim na internetu i tako dalje. Dakle, pričaju i o ljudima koji su osviješteni, koji razumiju, ali nemaju nultu tačku tolerancije kad je riječ o konkretno tom cyber nasilju nad žrtvama.
1: Alisa, evo mi vam želimo prije svega dobrodošlicu uskoro u Gradačac. Nadamo se evo da ćete se lijepo osjećati u našem gradu i možda samo za kraj evo da kažete ko sve može doći i pogledati ovu predstavu.
0: Da, to je vrlo bitno. Zaista želim evo za kraj, ako imamo vremena, da ovo još kažem. Dakle, za organizaciju ovog događaja zaslužne su Nizamine prijateljice uz pomoć neformalne grupe građana i direktora biblioteke gospodina Sadika Mešića. Dakle, vrlo je bitno da se zna ko je zapravo nas doveo, s kim smo se dogovorili, ko je zaslužan za ovu organizaciju. To nisu neke vrste, nismo dobili nikakvu vrstu institucionalne pomoći i tako dalje. Mislim da je vrlo bitno da se to zna. Prosto sve se organizuje na osnovu entuzijazma ovih ljudi i također i našeg vlastitog. Svi su dobro došli, da i tu ne bude neke zabune. Mi smo na početku, jer je to običaj, odnosno organizatori i organizatorice su poslali određene pozivnice, jer je to prosto običaj da se nekim institucijama pošalju pozivnice. Također, zbog, evo, nemamo numerisana mjesta, isto bilo bi nam drago da znamo otprilike koji broj publike će doći, ali igramo na otvorenom i svi su pozvani. Nadam samo da neće biti previše toplo i da će ljudi zaista se odazvati. Igramo u 20 sati na platou ispred biblioteke.
1: To je ono što ovim trenucima, s obzirom na prognoze meteorologa, ne možemo baš obećati da neće biti previše toplo, ali sasvim sigurno možete očekivati veliki broj naših građana i evo vjerujemo i nadamo se da će upravo vaša predstava prenijeti poruku koju ste željeli i da će doći tamo na mjesta na kojima i treba biti. Alisa, još jednom vam se zahvaljujemo i ugodan ostatak dana.
0: Hvala vam puno, prijatno.
2: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.
3: Glas koji se prepoznaje. Radio Gra

0: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240. Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Konec.
1: Evo pristajem na sve. Leden zid do iznad neba.

0: Evrotigre Dačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.
2: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker DOO Gradačac. www.voker.ba.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Magazin 983.
1: Nastavljamo naše druženje u Magazin 983, dragi slušaoci, a naš cilj je u nastavku saznati šta će to obilježiti 19. sjednicu Gradskog vijeća Gradačac, šta građani mogu očekivati, a naravno tim povodom ćemo ugostiti predsjedavajućeg Gradskog vijeća Nedžada Šećića. Nedžade, dobar dan, nadam se da se čujemo.
2: Dobar dan i vama i slušalkama Radio Gradačca.
1: Evo, hvala prije svega što ste se odazvali našem pozivu. Naravno, evo, rekli smo, sutra se održava 19. redovna sjednica Gradskog vijeća. Vjerujemo da su svi materijali pripremljeni, a evo, s obzirom da je kraj jula i da je vrijeme nekako godišnjih odmora, da li možete očekivati da svi vijećnici budu prisutni?
2: Evo, već ste u najavi rekli, znači za sutra je planirano 19. redovna sjednica Gradskog vijeća. Planirano je da na dnevnom redu bude 22 tačke dnevnog reda. Ono što jeste u pravu ste, ono što ste rekli, da je sezona godišnjih odbora i neki od vijećnika su već najavili svoj izostanak, opravdano što se kaže, iz razloga evo što moraju iskoristiti svoje godišnje pa su sa porodicom negdje van zemlje. A u svakom slučaju sutra je zakazana, mi idemo sa

0: redovnom sjednicom. Nadam se da neće biti veći problema kad je u pitanju broj vijećnika, da će kvorum postati, jer po onome svemu što imamo informaciju, većina vijećnika bit će prisutna.
1: Spomenuli ste da će na dnevnom redu biti 22 točke. Naravno, ono što nas uvijek interesuje, šta će to biti od posebnog interesa i

0: što mnogi kapitalni projekti su trenutno u toku ili realizacija će biti, tako da malo sa kapitalnim projektima ne kasni se, nego tek je sad sezona pa će ići izvršenje po tom pitanju, tako da je realizacija budžeta negdje oko 35%. To nije neočekivano, ali evo ja se nadam da će do kraja godine, ono što smo imali i prošle godine, biti realizacija budžeta preko 90%, što bi bilo opravdanost planiranja budžeta.
1: Da li će ostati išta prostora za neka nova ulaganja do kraja godine?
0: Što se tiče ulaganja, mi već imamo planirano. U slučaju ako se desi, imamo često pozive sa federalnog nivoa i kantonalnog, ako se bude kakvi poziv, bude Gradačac kao grad, jel, aplicirao i prošao, bit će vjerovatno nekih novih ulaganja. Ono sve što je do sad planirano u budžetu imamo, ja očekujem da to bude realizovano do kraja godine, kad su u pitanju i infrastruktura putna i opremljanje doma zdravlja i sve ono što je planirano u toku ove godine.
1: Svakako jedna od onako interesantnih tačaka jeste izmjena regulacionog plana centar i urbanističkog plana. Šta će ovo konkretno značiti za razvoj našeg grada i naravno buduće investicije?
0: To je ono što je upravo jedna od isto bitnih tačaka. Mi imali smo primjedbe od strane i privrednika i građana da imamo, da kažem, zakočen regulacioni plan centra, da se ne gradi, da svi drugi gradovi više napreduju po tom pitanju izgradnje. I mnogi naši privrednici, da kažem, koji se bave građevinarstvom, idu u drugim susjednim gradovima, općinama grade, jedino kod nas u Gradaštvu nekako to nije na najboljem nivou. Evo, upravo što idemo, kad je u pitanju regulacioni plan centra, da omogućimo određeni broj, što se kaže, stanovanja stambenih jedinica, da se može više graditi, a to jedno drugo prati. Znači, odluka usvajanja urbanističkog plana i regulacionog plana centra da se izmijeni. Da jednostavno omogućimo malo veću spratnost u samom centru grada i malo veći broj objekata da može se graditi.
1: Zanimljiva tačka također, građane sigurno zanima ili prijedlog odluke o naknadi štete nastale uslijed napada pasa lutalica. Da li će ovom odlukom biti definisan neki način ostvarivanja njihovog prava na naknadu?
0: Da, mi smo imali imali smo nacrte odluke i evo sad je došao na usvajanje prijedlog odluke da se usvoji. Ono što imamo, nažalost, često prijave od strane građana da ih su divci lutalice ugrizli ili su napravili neku materijalnu, nematerijalnu štetu. U toj varijanti, evo sada, ovom odlukom je definisano, bit će komisija koja će raditi i sve prijave koje dostave građani normalno uz ljekarsko uvjerenje da je došlo do napada, moći ostvariti određene, zavisi od, da kažem, evo, nažalost, tako da kajemo oštećenja, tako koji bude, od 2 do 3000 komercijalnih maraka, u slučaju da dođe do napada za stočni fond, odnosno na određene ovce, krave i ostalo, do 7000 maraka. Tako da, uz prijavu, uz ljekarsko uvjerenje da je došlo do toga, komisija će imati zasjedati i da se to ustanovi kako bi naši građani mogli biti obeštećeni po tom pitanju.
1: A da li je zabilježen možda...
0: Da, se iskreno nadam, ja se iskreno nadam da neće toga biti. Ja bih iskreno volio da imamo ovu odluku, a da nikad ne dođe ni do jednog napada.
1: Da,
0: to znam. Ali evo, obzirom da je dešavalo se u protekli, evo, godinu dana, imali smo par prijavljenih slučajeva, tako da iskreno se nadam da ćemo evo raditi sa komunalnom inspekcijom i sa tim drugim udruženjima, da pokušamo što manje imati pasa lutalica na našim ulicama, kako ne bi došlo do takvih, da kažem, evo, neželjeni posljedici.
1: Da, u svakom slučaju ono što je primjetno i što je pozitivno u posljednje vrijeme u našem gradu i ne primjetimo toliko veliki broj, dakle, pasa lutalica kao što je to bilo zabilježeno u jednom vremenskom periodu. Vijećnici će također razmatrati više izvještaja o radu javnih ustanova i preduzeća, među kojima su i javna ustanova apoteka te javno preduzeće Parkinzi. Šta očekujete od rasprave u tim izvještajima?
0: Pa, kad je u pitanju, evo, recimo, izvještaj, da, ali imali smo odluku i zaključak gradskog vijeća da se napravi jedan detaljan financijski izvještaj poslovanja javne ustanove apoteka Gradačac, obzirom da već u proteklih par godina imamo negativno poslovanje apoteke i da vidimo koje su mogućnosti da se nađe rješenje preko gradskog vijeća da ta apoteka ili postoje pozitivno neko drugo rješenje da se nađe za nju, obzirom da negdje na godišnjem nivou minus zadnjih par godina je negdje oko 150 do 200 hiljada komercijalnih maraka, što u konačnici znači da to preduzeće vrlo teško radi. Da li može nastaviti ovako raditi, imaju 3-4 ponuđene rješenja, vijeće može dati neko novo rješenje, da li da se ide u, da kažem, gašenje, da li da se u budžetu odvoje sredstva po pitanju apoteke Gradačac kako bi mogao nastaviti sa radom.

0: procenama to bi značilo u narednoj godini dana negdje oko 200.000 da se komercijalni maraka obezbijedi za rad te ustanove. U svakom slučaju, evo, vijeće će imati priliku da raspravlja po tom pitanju, da zauzme konačan stav, jer je to u nadležnosti vijeća, pošto je osnivač apoteke, javne ustanove apoteke Gradačac gradsko vijeće. A s druge strane, izvolite.
1: Da li vi želite nešto izdvojiti sa sutrašnjeg vijeća što bi trebalo biti razmatrano?
0: Evo, samo sam htio reći još i za parkinge što imamo izvještaj, a to je vezano za taj dio ono što mi je drago. Da mogu reći da ove godine se može primijetiti da su parkinzi, javno preduzeće parkinzi Gradačac poslovali pozitivno. Što je dobro za Gradačac obzirom da rade više djelatnosti, ne samo naplatu parkinga. Što se vidi, evo u konačnici imamo presajamske aktivnosti, što se kaže parkinzi su aktivni na terenu i od rasvjete i od označavanja vertikalne i horizontalne signalizacije našim ulicama, tako da mi je drago
1: događaja,
0: organizacija događaja, da, tako da mi je drago da parkinzi evo posluju i pozitivno mimo svih poslova evo koji obavljaju, znači nisu u minusu, što nije bilo u proteklom periodu takav slučaj. Ono što bi možda još izdvojio, mislim sve su tačke bitne, uglavnom znači imamo i još izvještaj o stanju autobuske stanice i gradine naše, što se kaže to su redovne tačke predviđene poslanikom rada gradskog vijeća, tako da evo imat ćemo priliku sutra da na sjednici gradskog vijeća 19. redovne sjednice možemo vidjeti sve izvještaje i odluke, vidimo kako će vijeće zauzeti stavak.
1: Nedžade, da li očekujete konstruktivne rasprave, postoje li možda neke tačke oko eventualno koji se neki možda neće dakle slagati ili koje će proizvesti diskusije, ili mislite da će na kraju ipak preovladati interes građana?
0: Ja uvijek očekujem konstruktivnu raspravu jer iz rasprave uvijek dođemo do konkretnih zaključaka dobri za i grad, Gradačac i građane, tako da uvijek sam za varijantu da vijećnici raspravljaju, da se maksimalno uključe po svakoj odluci, po svakom izvještaju i vjerujem da će ono prevladavati i ko što je do sad bilo u interesu građana da nađemo što bolja rješenja kad su u pitanju i izvještaj i odluke, a bogam i zaključke koje često donosimo kako bismo unaprijedili rad i službi i gradskog vijeća.
1: Nedžade, hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme da govorite za slušalce Radio Gradačca i naravno mi vam sutra želimo uspješno održanu sjednicu.
0: Hvala vam puno i rado ću se uvijek odazvati vašim pozivima.
1: Hvala.
2: Gdje god ideš,
3: Radio Gradačac ide s tobom.
4: Velike vijesti i slutnje, Lomljevsku pocijeni san, od laži do smutnje.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
5: Restoran Hasna,
4: 061-142-022. Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj. Počeli smo vam praviti društvo i naše putovanje počelo je rano jutro su 6 sati, a evo već sada smo na 11 sati i 32 minuta. Nadam se da je vrijeme koje je ostalo iza nas kvalitetno iskorišteno. Naravno da ste vi vaše jutarnje minute

sate, dakle, posvetili frekvenciji 98,3 MHz, da ste zaista uživali, kako u muzičkom sadržaju, tako i u mnogobrojnim informacijama koje su vam bile od koristi i naravno pričama i druženjima i kontakt programima i uključenjima sa našim gostima, a to su danas bili predsjedavajući Gradskog vijeća grada Gradačac, Nedžad Šećić, te Alisa Brkić, odnosno rediteljica predstave Kriva, koja će 31. dakle ovog petka biti održana u našem gradu. Što se tiče odjave našeg prijepodnevnog druženja, evo da kažemo da je prijepodne u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Trenutna temperatura u gradarstvu iznosi 31 stepen Celzijusa, naravno sa tendencijom rasta kako vrijeme bude odmicalo i očekivati da ona bude još veća. Što se tiče temperaturnih vrijednosti koje su danas zabilježene u našoj zemlji, Bjelašnica najsvježija sa 13 stepeni, dok je najtoplije u Mostaru sa 34 stepena Celzijusa. U našoj zemlji se očekuje, dakle, sunčano vrijeme i ostatku dana uz jugozapadni vjetar. Što se tiče maksimalne dnevne temperature, ona bi trebala ići do 39 stepeni Celzijusa. Upozorenje naravno i za naredne dane, odnosno na temperature koje nas očekuju, a kažu da bi od 5. avgusta, dakle, temperatura u većem dijelu naše zemlje trebala se kretati od 37 do 41 stepen Celzijusa. Od servisnih informacija koje vam mogu biti od značaja, Elektroposlovnica, naravno u periodu do 15. sati doći će do prekida u napajanju kupaca električnom energijom na području dijela naselja Bare, Barišići, Okanovići, Okanovići vodovod, Bijeljevina Gornja, Bijeljevina Donja i trafostanica Lija Tim Agro Bare 3 i Hasić Drvo. A upravo zbog nestanka struje, dakle, na ovim lokacijama od 10 sati će biti, dakle, i bez vode svi korisnici u ovim mjestima, uključujući naravno ulicu Požarički Branilaca, Vidu 2, naselje Diren, industrijsku zonu te stari školski centar, saopćeno iz Komunalca. I evo, što se tiče nastavka našeg druženja, naravno, evo da kažemo još i informaciju za vozače, upravo sada u ovim trenucima počela je radarska kontrola na području Lukavca Donjeg, put je M19, trajaće do 12 sati i 30 minuta, već od 12.40 do 13.40 u Vučkovcima put je također M19. Nadamo se, evo, da ćete i ostatak dana provesti u Stala se radio Gradačca, mi ćemo se sasvim sigurno potruditi da vam budemo dobro društvo, a u nastavku planiramo vam izaći susrete putem vaših muzičkih želja koje možete slati na broj Vibera 061-26-49. Što se tiče jutra i prije podneva, sa vama su, dakle, kroz program Radio Gradarca putovali Džemal Delić i Esad Dino Kukurzović. Ostanite i dalje uz nas. Rad traže

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Čišćenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
0: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju suradnica emisije Leila Hođić i spikerica Senada Smaković.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Ronald Johnson, penzionisani general, potencijalni novi američki ambasador u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina na korak do uvođenja jeftinijih i bržih novčanih transfera sa Evropskom unijom. Osumnječeni za vandalizam u Međugorju pritvoren, bit će proslijeđen tužilaštvu BiH. I dalje sukobi na Bliskom istoku dok traju američko-iranski pregovori. Stotine hiljada evakuisanih usled požara u Francuskoj i Španiji. Vrijeme u BiH kreće toplinski val. Izbihamka upozoravaju vozače na temperature i do 40 stepeni. Ronald Johnson dobio je podršku State Departmenta za imenovanje na poziciju ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
0: U potezu koji obično prethodi saslušanju kandidata pred Senatskim odborom za vanjsku politiku, State Department je na internet stranici objavio takozvani certifikat kompetencija za imenovanje na ambasadorsko mjesto. Johnson je istaknuti vojni lider, stručnjak za međunarodnu sigurnost i strateški savjetnik s više od 4 decenije iskustva. U penziju je otišao u činu brigadnog generala nakon službe u korpusu marinaca od 1975. do 2010. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sutrašnjoj sjednici će među ostalim razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma s Hrvatskom o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Ratifikacija sporazuma među ključnim koracima za početak realizacije ovog energetskog projekta. Nakon vijeća ministara dokument trebaju potvrditi predsjedništvo BiH i parlamentarna skupština.
2: Policijski službenici policijske stanice Čitluk pritvorili su dan ranije 31-godišnjeg državljanina Poljske zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela, uključujući i oštećenje vjerskih objekata.

0: i izazivanje mržnje na području Međugorja.
1: Poljskog državljanina sumnjiči se za krivična djela izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata te izazivanje opšte opasnosti. Uhapšen je za sve to i optužen jer je cijeli incident zabilježen kamerama. Osumnjičeni će biti pro

0: jeftinijem i bržem platnom prometu s Evropskom unijom. Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio je usaglašeni tekst tri ključna reformska zakona. Sutrašnja sjednica Doma naroda trebala bi otvoriti vrata Centralnoj banci Bosne i Hercegovine da uputi zvanični zahtjev za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA. Zastupnik Adnir Čavalić ističe važnost ove deblokade.
1: Ovo je jedini uslov koji je ostao na nivou Federacije Bosne i Hercegovine potreban kako bi Centralna banka Bosne i Hercegovine predala aplikaciju za SEPA. Napominjem da Bosna i Hercegovina je jedina država, dakle, koja nije članica navedenog, što treba da olakšava brzinu, sigurnost, jednostavnost, transakcija naše dijaspore, naših građana sa inostranstvom, dakle sa drugim zemljama regiona, sa drugim zemljama članicama European Single Payment Zone i slično.
0: Ova financijska deblokada odmah je odjeknula u Briselu. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka poručio je da je ovo konkretan korak naprijed te da je zemlja bliže uvođenju jeftinijih prekograničnih transfera za građane i privredu. Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske svoj dio posla završila je ranije, čime je domaći zakonodavni okvir sada gotovo kompletiran. Dugogodišnje čekanje ostavilo je dubok trag na ekonomiju. Zbog nečlanstva u SEPI naši građani i dijaspora na svaki 1000 eura uplate kroz provizije posredničkih banaka izgube blizu 50 eura. Godišnje se tako iz zemlje odlije više od 100 miliona eura. Političko zeleno svjetlo sada otvara tehničku fazu, kaže direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edis Ražanica.
2: Usvajanjem ovih zakona ispunjeni su svi osnovni preduslovi, odnosno stekli su se uslovi da Bosna i Hercegovina može izvanično predati aplikaciju za članstvo u SEPA platnom području. Ova aplikacija i članstvo u SEPI je najvažnijih finansijskih događaja u proteklih nekoliko decenija, obzirom da bi omogućilo i Bosni i Hercegovini da bude dio evropske porodice u kontekstu međunarodnih plaćanja.
0: Ulazak u SEPU donosi izjednačavanje troškova domaćih i prekograničnih plaćanja u eurima. To u praksi mijenja poziciju za privredu i sve koji primaju novac iz inozemstva. Nakon godina tapkanja u mjestu, Bosna i Hercegovina konačno napušta finansijsku čekaonicu Evrope. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je proteste i štrajk u vrtićima i osnovnim školama u septembru.
4: U dopisu upućenom kantonalnoj vladi i resornoj ministrici Neidi Hatamuminović navode da su prekršene odredbe kolektivnog ugovora jer pregovori o njegovim izmjenama nisu započeti u propisanim rokovima. Iz sindikata poručuju da su time stečeni uslovi za štrajk bez prethodnog postupka mirenja te ističu da će protesti biti organizovani u svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području kantona Sarajevo.
3: Kantonalni sud u Tuzli odbio je žalbe protiv Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona podnesene zbog toga što su u Evropskom univerzitetu Kalos Tuzla zabranili rad. Ovim je otvoreno pitanje mnogo šire slike obrazovnog sistema u našoj zemlji. Koliko obrazovni sistem uređen, ko kontroliše kvalitet obrazovanja, pojavu sve većeg broja nezakonito stečenih diploma, te jesu li ovakvi slučajevi izuzetak ili pokazatelj mnogo dubljeg problema, za Federalni radio govorili su akademik Mirko Pejanović i profesorica emeritus Lamija Tanović.
5: Zovu ih lažne diplome, a to su nezakonite diplome i vrlo se sporo reaguje da se to zaustavi i otkloni. Možda će ovaj primjer u Tuzli sa Kalosom biti početak nečeg što će zaustaviti to. A što se tiče sistema obrazovanja u Bosni i Hercegovini, on ima svoje pozitivne elemente, naravno ima i negativne. Da bi se ovi negativni brže otklanjali, treba da se dogodi ono što očekujemo za cijelo društvo, a to je da se ubrza integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. U tom kontekstu institucije obrazovanja bit će na neki način prilagođene evropskim standardima i onda možemo očekivati bolju organizaciju sistema obrazovanja.
6: Država nije smjela dozvoliti da se ogoli dvije osnovne institucije koje su trebale da bdiju nad visokim obrazovanjem, Agencija za visoko obrazovanje i kvalitet i još jedna agencija koja bi trebala da omogući mobilnost kadrova sa univerziteta po cijelu Evropu. Mi ih nismo adekvatno organizovali, nismo ih kapacitirali i one sada tavore pro forme.
7: Svijet.
3: Najmanje 13 osoba je poginulo, a prijavljena je velika materijalna šteta nakon što je jak zemljotres dan ranije pogodio jugozapadnu

0: zapad Japana. Više o tome kao i o šumskim požarima koji haraju Francuskom i Španijom u nastavku.
1: Japanska premijerka Sanae Takaichi izjavila je da je pronađeno 13 tijela ljudi poginulih u snažnom potresu koji je pogodio jugozapad Japana, te da se nastavljaju akcije spašavanja i potrage za nestalima. Potres jačine 7,1 pogodio je područje Kumamoto na južnom otoku Kjušu, gotovo 900 km jugozapadno od glavnog grada Tokija kasno utorak poslije podne.
2: Do sada danas u 8 sati i 30 minuta prijavljeno je 13 mrtvih i velika šteta nakon zemljotresa koji je pogodio prefekturu Kumamoto. Ima ljudi koji još čekaju pomoć i to je utrka s vremenom. Učinit ćemo sve što možemo da pronađemo i spasimo što više ljudi.
1: Uslijed potresa urušio se drugi sprat trgovačkog centra Aeon u gradu Kashima, kao i dimnjak tvornice papira, navode iz spasilačkih službi, te dodaju da su oba slučaja ljudi ostale zarobljeni pod ruševinama. Širom Francuske i Španije, otprilike 330.000 osoba je evakuirano iz domova i mjesta za odmor zbog ogromnih šumskih požara. Vatrogasci vode žestoku borbu sa požarima na jugozapadu Francuske, gdje su vlasti naredile evakuaciju još 4.000 ljudi iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali. Situaciju na terenu opisuje šef vatrogasne službe, pukovnik Gilles Virgilio.
2: Istakao bih da smo veoma umorni, borimo se drvo po drvo, pokušavajući kontrolirati ovaj katastrofalni požar, kakav nije viđen u Francuskoj. Iako je situacija bila prilično povoljna za nas, ona ostaje veoma nestabilna. Izuzetno smo oprezni, radimo, borimo se s zbijanjima novih požara, s ponovnim paljenjem vatre, bavimo se na rubovima.
1: Šumski požar u istočnoj španskoj pokrajini Castellon nastavio je napredovati. Visoke temperature, jaki vjetrovi i teško dostupan teren učinili su direktne napade na opožareno područje veoma složenim. Španija se sprema za četvrti toplotni val ovog ljeta sa nekoliko požara koji su još izvan kontrole, uključujući najveći u zabilježenoj historiji. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je zaprijetio napadom na iransko postrojenje na planini Pijuk, povezano sa nuklearnim programom, ako ne dođe do dogovora Vašingtona i Teherana. Trump je za Fox News kazao da je dobro upoznat sa situacijom u ovom postrojenju i da će, ako Sjedinjene Države i Iran ne uspiju postići dogovor, ono morati biti uništeno. Američki čelnik je 21. jula prvi put zaprijetio da će napasti ovaj lokalitet vrlo brzo i vrlo snažno, a prijetnje su slijedile nakon izvještaja i procjena izraelskih obavještajnih službi da je Iran možda premjestio napredne centrifuge za obogaćivanje uranija u podzemni kompleks.
2: Pratimo materijal, tu se odvija akcija i vrlo vjerovatno ćemo uskoro udariti u to područje. I oni ne mogu ništa učiniti povodom toga. Znate, inače to ne bih rekao da mislim da mogu nešto učiniti u vezi s tim. Nikada to ne bih rekao, ali uskoro ćemo udariti u to područje. I to žestoko.
1: U odgovoru je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji 22. jula negirao da se u postrojenju odvijaju bilo kakve nuklearne aktivnosti, navodeći da je Washington opsjednut postrojenjem isključivo kako bi izmislio izgovor za agresiju protiv Irana. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Ponovo aktuelnostima u našoj zemlji. Kantonalno javno-komunalno preduzeće Rad Sarajevo od 1. augusta uvodi usaglašene cijene usluge vanrednog odvoza kabastog otpada. Građanima će odvoz otpada do 3 tone biti dostupan za 94,90 maraka bez PDV-a, saopšteno iz Rada.
3: Kako navode, cilj ovu uslugu učiniti pristupačnijom svim korisnicima, te dodatno podstaći propisno zbrinjavanje kabastog otpada. Vanredna usluga podrazumijeva preuzimanje otpada s naprijed dogovorene lokacije izvan objekta, njegov transport specijalizovanim vozilima i propisno zbrinjavanje u skladu s važećim propisima, naveli su iz Rada.
0: Zemljotres jačine 3,1 pogodio je rano jutros područje istočno od Sarajeva. Podaci su Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra.
3: Prema informacijama centra, zemljotres je registrovan u 4 sata i 21 minutu po lokalnom vremenu. Epicentar je bio 12 km istočno od Sarajeva, odnosno 166 km sjeverozapadno od Podgorice na dubini od 6 km. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenim osobama.
4: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti četvrtinu finala evropskog prvenstva. Sredina sedmice pripada nogometnim utakmicama četvrtine finala, kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope, konferencijsku i evropsku UEFA ligu. Bosansko-hercegovački klubovi na teren će sutra. Ja sam Jadranko Fejsić.
5: Sport na Federalnom radiju.
4: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u četvrtinu finala evropskog prvenstva B divizije kojem je domaćin Hrvatska. U duelu četvrtog kola grupe D izgubila je od selekcije Gruzije rezultatom 66-83 i prije posljednjeg takmičarskog kruga u kojem odmara treća je na tabeli. Ima 6 bodova kao prva Mađarska i druga Gruzija, ali u petom krugu su preostali ogledi Sjeverna Makedonija, Švedska i Mađarska, Gruzija. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. Zagrebački Dinamo se sinoć plasirao u polufinale kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope. Revanš susret sa švicarskim Tunom kući dobio 3-2 u produžecima nakon remija na gostovanju 1-1. I slovenačko Celje je polufinale izborilo penalima nakon oba remija sa albanskim Egnatijem. Prvo 3-3, sinoć 2-2, potom penalima 4-1. Veče pred nama donosi još 8 revanš susreta četvrtfinala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope. Zanimljivijim od drugih bi mogli biti ogledi Univerzitatea Krajova Levski i Gornik Zabrže Fenerbahče. Tu Bugari i Turci imaju gol prednosti.
5: Sport na Federalnom radiju.
4: A bosansko-hercegovački klubovi na teren se sutra. Biće to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru od 20 sati pokušati nadoknaditi prednost islandskog Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Veles će to isto pokušati sa slovačkom Dunaj Stredom, a borac bi u revanšu trebao odbraniti banjolučkih 3-0 sa moldavskim Petroklubom. Ogledi u Zenici i Kišnjevu počinju u 19 sati. Ostalo je još da prvi nositelj, Australijanac Alex de Minaur i Grk Stefanos Tsitsipas odigraju svoj meč, pa da budu poznati svi parovi osmine finala ATP turnira serije 500 u Washingtonu. Taj meč je zakazan za večeras, počinje u 19 sati, a pobjednika čeka 17-godišnji Australijanac Cruz Hewitt, sin nekada prvog tenisera svijeta Leytona Hewitta. On je na startu napravio iznenađenje, kao 612. ime ATP ranking liste savladao 85. Amerikanca Marcosa Girona 6-3, 6-4. U konkurenciji teniserki osmina finala je popunjena jutros nakon što je Austrijanka Anastasija Potapova savladala američku veteranku Venus Williams 6-3, 6-3 za ogled sa Ruskinjom Dijanom Schneider.
5: Sport na Federalnom radiju.
4: I atletika za kraj. Bosansko-hercegovački reprezentativni tim za juniorsko prvenstvo svijeta od 5. do 9. augusta u američkom Eugeneu brojat će 6 imena. Ispunjene norme imaju sprinterke Đana Suljić i Sara Miljanović, Emina Omanović u skoku udalj, te Enhar Mahmić, Merijema Baručija i Zerina Bešlija u bacanju kugle. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.
6: Putevi.
7: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjeničnoj jednom trakom, saobraća se na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica, Podromanija Sumbulova, Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Na regionalnoj cesti Krupac kretanje za Gornju Grkaricu zbog asfaltiranja danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj. Prema Bjelašnici može se saobraćati preko Trnova ili Hadžića. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka Čađavica na dionici Han Kola Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
6: Vrijeme.
0: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
8: Bjelašnica 13 stepeni, Ivan Sedlo 21, Bugojno 24, Sarajevo 25, Livno i Zenica 27, Bihać, Sanski most i Tuzla 28, te Mostar 34 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni.
0: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
8: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Senada Smaković, urednici emisije Leila Hođić i Darijan Babić.
9: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradača stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.
0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

Evo da, 13 sati, što bi rekla, ono kad kažeš 13, odmah su u nekom bedu, nešto, dobro, nema problema. Jedan sat, odmah mi je rješenje nađe. Mi bi Trumpa okrenuli u Čevrnici, sam vrtio kad došao ovdje, jedno 7 dana da prođe Sarajevo, da ga uhvate oni i ti, tako, čaršija, folo, malo, ne bi znao gdje si pošao, bez obzira kakav si. Dobar dan, dragi slušalci, dobro došli još jedno izdanje emisije U fokusu. U fokusu se zovemo i tu smo da vam učinimo dan ljepšim. Dobro, uvijek ima onih vijesti, što bi neki rekli, nemoj toga, hoću malo da sanira, ali Bože moj, živimo takva vremena, takvim vremenima, tačnije kazano, tako da svaki dobar trenutak, svaki vic, svaka šala, svako ozdravljenje nekog čovjeka ovdje se slavi, jednostavno kazano, kod je praznik. Tako nam grah pao, rođeni na ovim prostorima. Sinoć ili preksinoć lagačno sam gledao neku priču Aleksandra Vučića, predsjednika susjedne nam Srbije. Ljudi dragi, ja se izvinjam, neću nikakve ružne termine upotrebljavati, ali gledam, Bože dragi, je li ovo prisvijesti čovjek, ovo što priča. I onda malo poslije toga vidiš Trumpa. I sada bio onaj Orban nedavno u Mađarskoj i tako dalje. Malo ljudi posađani sa realnošću, no blago kazano, kakva su to vremena da takvi vode i tako nam je, ko se prilagodi, ko se ne prilagodi, a jedan od ovih koji se ne prilagođava je ovaj što vam priča trenutno, tako da, eto ga. A zato postoje male stvari, onako izađeš iz haustora, kreneš, užas, sve nešto futovo, onda naleti komšija, slušaj ovo i onako samo ti baci usput vic i to je to. I zadovolj se sa tim sitnicama. Idemo zajedno, Emir, a moram reći ljudima da je Spokrklić, vrijede nekakav, moramo biti profesionalni, ili tako, čovjek koji će se brinuti o tonskoj realizaciji i izboru muzike. Danas potrudit ćemo se da vas zadržimo pored vaših malih, pored vaših radioprijemnika. Pođe mi malih ekrana, ne, radioprijemnika. To je nešto slatko, to je nešto

medijima je plasirana vijest u kojoj se kaže da je Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo dobilo prijavu krađe koja je stigla jutros u 7:28, a riječ je o prostorijama vodovoda i kanalizacije koje se nalaze u ulici Jaroslava Černija, općina Stari Grad. Nakon što su radnici koji su došli na posao prijavili krađu, policija, odnosno policijski službenici su izašli na teren kako bi izvršili uviđaj. Trenutno nije poznato šta je sve ukradeno iz prostorija Vika. O tome će javnost biti obavještena naknadno. Dakle, šta reći na osnovu ove vijesti? Nešto novo možda? Nije ništa novo. Ali ima ona stvar koja je sasvim sigurno uzdrmala građane Sarajeva jutros. Dakle, zemljotres jačine 3,1 pogodio je rano jutros područje istočno od Sarajeva. Podaci su Evropskog i Mediteranskog seizmološkog centra. Prema informacijama iz tog centra, zemljotres je bio registrovan u 4:21 po lokalnom vremenu, a epicentar je bio 12 km istočno od Sarajeva, odnosno 166 km sjeverozapadno od, recimo, Podgorice i tako dalje. Na dubini je bio

Idemo dalje sa ovim gornjim dijelom današnjeg programa u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jedna sportska vijest, naime Komitet za takmičenje nogometnog ili fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine donio odluku o odgađanju utakmice Superkupa BiH za ovu 2026. godinu između Borca i Zrinskog. Utakmica je planirana za 2. august na gradskom stadionu u Banja Luci, a odluka donešena uzimajući obzir nastup oba kluba u kvalifikacijama za UEFA-inu konferencijsku ligu, kako bi im se omogućila što kvalitetnija sportska i logistička priprema za evropske izazove. Eto, tako to hoda. Kako to hoda, to je to. Dobro, misliš što se toga tiče, bliži se ta Premier Liga Bosne i Hercegovine, koliko o tome više vrijedi pričati na sve ono što se došava i kvalitet, tako da, eto, pročitat ćemo vijest redje, ali boga mi. Nakon onakvog nastupa reprezentacije, vratiti se u našu stvarnost je, blago kazano, malo teško. Ali eto, bit će, što bi narod rekao, ako Bog da, vrlo brzo, neke 2 godine, ide prvenstvo Evrope, nadamo se da će naša reprezentacija, ma nije da se našo se nadadbalo, ne bio, nego sigurno ćemo se klasirati, šta treba. Vidjeli smo da možemo, vidjeli kako to hoda, kad je svjetsko prvenstvo u pitanju, dobro i evropsko je poteško i zaplasirati se i tako dalje, ali obzirom na onu atmosferu koja se stvorila i sve to što prati reprezentaciju Bosne i Hercegovine u futbalu, što da ne, polako sačekati još to vrijeme da dođe plasirati se i vratiti se u neku normalnu formu plaćenja fudbala kada je Bosna i Hercegovina u pitanju. Govorim to iz prostog razloga što ima veliki broj onih koji vole fudbal i onda gledaju kroz prste na sve to što se dešava, ali kada je liga domaća u pitanju, mislim, ljudi moji, volim fudbal. Sve to stoji, ali onakve stvari već prate, milim, onako blago kazano, došlo do grla. Sve preko toga je gušenje. Eto, to je tako. 20 minuta prije isteka 14. sata, idemo lagano sa muzikom, gospodine Pokrklić, malo živni, vidim da nešto malo si mi, nema veze, sve u redu.

0: šetati po Federaciji Bosne i Hercegovine, pa tako u organizaciji žena turističke zajednice i podršku općine Doboj Istok je održan prvi sajam tradicije obrta gostoprimstva pod nazivom Čuvari tradicije. Među 35 izlagača, najviše udruženja žena, cilj je sačuvati od zaborava, otrgnuti tradicionalna jela i zanate, predmete, običaje. Dakle, na ovaj način je i obogaćena ponuda ovog dijela naše zemlje, a nešto veće možete čuti u prilogu koji je za nas i za vas pripremio naš Muhamed Čabrić.
1: Među brojnim izlagačima je i Udruženje žena Behar iz Škahovice kod Gračanice, predsjednica udruženja Kadira Nurkić.
2: Došli smo ovdje danas da pokažemo našu tradiciju, da se ne zaboravi, da ostane ovu našim nasljednicima.
1: Iako ovo područje obiluje prirodnim ljepotama, tradicijom, kulturom i starim zanatima, osnivanjem turističke zajednice u Doboj Istoku su se stekli uvjete za organizaciju ovakvog događaja, kaže Hatiđa Karić, predsjednica udruženja žena Doboj Istok.
3: Izlagača imamo 25, a učesnika imamo 100, 120, 130.
4: Tako ja uvidim raznoliko je svega tu.
3: Jeste, udruženja žena su tu, a gdje su one, tu je raznolikost.
5: Znači, predstavljamo sve što jedna bosanska žena radi. Od zimnica, ručnog rada, naše tradicionalne bosanske hrane, slatko i slano, pletenje, vez, keranje, sve.
1: Dodaje Hafiza Mehanović, predsjednica Udruženja građana Omladinski kulturni centar Bosna Artiz Stjepan Poljak od Gračanice. Ženama koje žive dalje od urbanih centara ovakve manifestacije su veoma važne, kaže Jasmina Hasičić, do predsjednica Udruženja žena Kulturno-umjetničkog društva Mladosti iz Kotorskog kod Doboja.
6: Znači, nam puno volimo ove žene, sa svima smo u nekakvim dobrim odnosima, prijateljskim, posjećujemo se, obilazi, mijenjamo iskustva, razmjenjujemo, eto.
1: U turističkoj zajednici odzivom i ponudom su, kažu, zadovoljni. Aida Đonlagić Subašić, voditeljica Ureda turističke zajednice u Doboj Istoku.
7: Cilj nam je, znači, da ovo postaje tradicionalna manifestacija i ovo će svakako da posluži u svrhu razvoja turizma našega kraja.
1: U Doboj Istoku su odlučni da do godine sajam bude još raznovrsniji i masovniji. Za Federalni radio iz Doboj Istoka, Muhamed Čabrić.

Idemo dalje sa ovim govornim dijelom programa Radija Federacije u fokusu. Ma jedna lijepa vijest. Ma lijepa vijest kod nas. Naime, Bosna i Hercegovina je na korak do uvođenja znatno jeftinijih i bržih novčanih transfera sa Evropskom unijom. Nakon što je u predstavničkom domu federalnog parlamenta usaglašen tekst i tri ključna reformska zakona za ulazak u sistem SEPA. Očekuje se da će u narednim danima isti biti oglašeni u tekstu

0: koji bude usvojen u Domu naroda, čime bi proces u Bosni i Hercegovini bio deblokiran i kompletiran. Nešto više u prilogu Amre Ličina. Samo još jedno pitanje prije nego što čujemo prilog, jeste sve to lijepo što ste napravili, dakle protok novca, gdje je novac?
1: Da, Bosna i Hercegovina je korak bliže jeftinijem i bržem platnom prometu s Evropskom unijom. Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio je usaglašeni tekst tri ključna reformska zakona. Sutrašnja sjednica Doma naroda trebala bi otvoriti vrata Centralnoj banci Bosne i Hercegovine da uputi zvanični zahtjev za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA. Zastupnik Admir Čavalić ističe važnost ove deblokade.
2: Ovo je jedini uslov koji je ostao na nivou Federacije Bosne i Hercegovine potreban kako bi Centralna banka Bosne i Hercegovine predala aplikaciju za SEPA. Napominjem da Bosna i Hercegovina je jedina država, dakle, koja nije članica navedenog, što treba da olakšava brzinu, sigurnost, jednostavnost transakcija naše dijaspore i naših građana sa inostranstvom, dakle sa drugim zemljama regiona, sa drugim zemljama članicama European Single Payment Zone i slično.
1: Ova financijska deblokada odmah je odjeknula u Briselu. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka poručio je da je ovo konkretan korak naprijed te da je zemlja bliže uvođenju jeftinijih prekograničnih transfera za građane i privredu. Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske svoj dio posla završila je ranije, čime je domaći zakonodavni okvir sada gotovo kompletiran. Dugogodišnje čekanje ostavilo je dubok trag na ekonomiju. Zbog nečlanstva u SEPI naši građani i dijaspora na svaki 1000 eura uplate kroz provizije posredničkih banaka izgube blizu 50 eura. Godišnje se tako iz zemlje odlije više od 100 miliona eura. Političko zeleno svjetlo sada otvara tehničku fazu, kaže direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edis Ražanica.
3: Usvajanjem ovih zakona ispunjeni su svi osnovni preduslovi, odnosno stekli su se uslovi da Bosna i Hercegovina može izvanično predati aplikaciju za članstvo u SEPA platnom području. Ova aplikacija i članstvo u SEPI je najvažnijih finansijskih događaja u proteklih nekoliko decenija, obzirom da bi omogućilo i Bosni i Hercegovini da bude dio evropske porodice u kontekstu međunarodnih plaćanja.
1: Ulazak u SEPU donosi izjednačavanje troškova domaćih i prekograničnih plaćanja u eurima. To u praksi mijenja poziciju za privredu i sve koji primaju novac iz inozemstva. Nakon godina tapkanja u mjestu, Bosna i Hercegovina konačno napušta financijsku čekaonicu Evrope. Za Federalni radio, Amra Ličina.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ronald Johnson dobio je potporu State Departmenta za imenovanje na dužnost veleposlanika Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. U procesu koji obično prethodi saslušanju kandidata pred Senatskim odborom za vanjsku politiku, na internetskoj stranici su objavili takozvani certifikat kompetencija za to imenovanje. Johnson je istaknuti vojni lider, stručnjak za međunarodnu sigurnost i strateški savjetnik s više od 40 desetljeća iskustva. Umirovljen je u činu brigadnog generala nakon službe u korpusu marinaca. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sutra će razmatrati prijedlog za dodjelu državljanstva Ilji Perekopskom, jednom od dopredsjednika i suosnivača tvrtke Telegram. Prijedlog je u proceduru uputilo Ministarstvo civilnih poslova BiH, navodno na zahtjev Privredne komore Republike Srpske. Perekopski već dulje ne živi u Rusiji, a za razliku od osnivača Telegrama Pavela Durova, za njim nije raspisana međunarodna tjeralica. Javna ustanova Dom zdravlja Stari grad Mostar realizirala je projekt unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena romske populacije vrijedan 70.000 maraka uz potporu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Nabavljeni su suvremeni ginekološki ultrazvučni uređaji čime će dijagnostika i zdravstvena zaštita svih pacijentica s posebnim naglaskom na žene romske populacije biti poboljšana. Projektom je obuhvaćena i edukacija zdravstvenih djelatnika te preventivni pregledi i radionice o reproduktivnom zdravlju i planiranju obitelji. Irački premijer Ali al-Zaidi sazvao je žurnu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost nakon zračnih udara Sjedinjenih Američkih Država i Saudijske Arabije na milicije koje podupire Iran. Prema navodima narodnih mobilizacijskih snaga, u napadima je poginulo 20 njihovih pripadnika, 32 su ranjeni. Američka vojska priopćila je da su udari odgovor na više od 30 napada dronovima za koje optužuje Iransku revolucionarnu gardu, dok je Saudijska Arabija navela da su mete bili položaji povezani s ranijim napadima na njezina naftna postrojenje.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 39 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Darijan Babić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosna i Hercegovina. Federalni radio.

Volim kad šetam ovako po Bosni i Hercegovini, federaciji, kako želite, i kad su prilozi iz tih manjih mjesta, iz gradova, ne samo iz Sarajeva. I onda mi nekako stvarno je prijatno kad pričam o ljudima koji žive van Sarajeva u tom smislu i da imamo priče o njima. Ja to obično volim reći, kad se puno toga skupi u jednom danu, idemo malo šetati po federaciji. E sad, kroz tu uslovno kazanu šetnju, idemo lagano do Jajca. Naime, sedmo izdanje Desant festivala u Jajcu počinje u četvrtak, dakle 30. jula. Tokom četiri dana trajanja Desant će ponuditi izuzetno atraktivne i aktualne muzičke programe na prirodnim i historijskim lokacijama Kraljevskog grada. U sklopu otvorenja festivala u domu Avnoja u četvrtak 30. jula nastupit će Damir Imamović, zatim Zanin Berbić. Publika će u historijsko-akustičnom ambijentu moći uživati u nekim od najljepših sevdalinki. Centralni događaj ovogodišnjeg Desanta održava se u subotu 1. augusta, kada će na sceni ispod spektakularnog plivskog vodopada održava se podrška koja je dobila podršku, dakle, Ministarstva okoliša i turizma vlade Srednjobosanskog kantona i općine Jajce. Muzički program na jedinstvenim lokacijama, poput ovih katakombi, zatim Plivskog jezera, Plivskog vodopada, nemaju konkurenciju u Bosni i Hercegovini, pa možemo slobodno reći niti u regionu.

0: Kaže vijest ovako, godišnja inflacija u Bosni i Hercegovini usporila je u junu sa majskih 5,6 na 4,2% prema najnovijem izvještaju Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Međutim, život nije pojeftinio. Mjesečni troškovi i dalje opterećuju kućne budžete i pogoršavaju životni standard građana. Adis Kječo iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine kazao je da Savez već duže vrijeme upozorava na stagnaciju životnog standarda radnika i građana. Osvrnuo se i na produženje uredbe vlade federacije o pomaganju radnicima. Nešto više ćemo čuti upravo od kroz izjavu spomenutog gospodina Adisa Kječe.
1: Da, to je određeno.

određena mjera kojima se evo pokušava ublažiti taj neki efekat poskupljenja, međutim pitanje je sada koliko poslodavci to poštuju s obzirom da je to na dobrovoljnoj osnovi, a mi znamo da iz nekog ranijeg perioda kada su u pitanju poslodavci sve ono što je na dobrovoljnoj osnovi oni sebi uzmu kao pravdu da to ne moraju i ne rade, i sada još preciznih podataka nemamo, možda bi tu trebalo kontaktirati poreznu upravu da vidimo, i s obzirom da se te stvari trebaju prijavljivati poreznoj upravi, da vidimo koliko je poslodavaca konzumiralo tu mjeru, odnosno za koliko radnika je isplaćena ta naknada u tom dijelu, i to će biti jedan određeni pokazatelj koliko su u stvari i sami poslodavci društveno odgovorili, socijalno osjetljivi prema samim radnicima. Imamo mi tu još određeni mjera kao što je zaključavanje cijena, koje su na neki način malo i zaboravljene, da tako kažem, ali koje nisu dali one željene efekte koje su negdje i građani očekivali u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Lagano smo došli do kraja još jednog izdanja emisije Fokus Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Moramo malo požuriti obzirom da se bliži vrijeme vijesti. Recimo samo na kraju hvala vam na pažnji, pozvati vas da i dalje ostanete na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Emir Pokrklić birao muziku i tonska je realizacija današnjeg programa bio. Ostaće vam još malo s vama. A ja sam Ivan Šojnitović, želim vam ono što uvijek kažem na kraju programa, to je želim vam puno zdravlja i ne zaboravite što više vode piti, molim vas.

0: Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ronald Johnson dobio je potporu State Departmenta za imenovanje na dužnost veleposlanika SAD-a u Bosni i Hercegovini. U potezu koji obično prethodi saslušanju kandidata pred Senatskim odborom za vanjsku politiku, na internetskoj stranici su objavili takozvani certifikat kompetencija za to imenovanje. Johnson je istaknuti vojni lider, stručnjak za međunarodnu sigurnost i strateški savjetnik s više od 40 desetljeća iskustva. Umirovljen je u činu brigadnog generala nakon službe u Korpusu marinaca od 1975. do 2010. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će na sutrašnjoj sjednici među ostalim razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma sa Hrvatskom o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Ratifikacija sporazuma među ključnim je koracima za početak realizacije ovog energetskog projekta. Nakon vijeća ministara dokument trebaju potvrditi predsjedništvo BiH i parlamentarna skupština. Također, kako je planirano, ministri bi trebali razmatrati dodjelu državljanstva Ilji Perekopskom do predsjedniku Telegrama. Godišnja inflacija u Bosni i Hercegovini usporila je u lipnju sa svibanjskih 5,6 na 4,2% prema najnovijem izvješću Agencije za statistiku u BiH. Međutim, život nije pojeftinio. Mjesečni troškovi i dalje opterećuju kućni proračun i pogoršavaju životni standard građana. Adis Kečo iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine kazao je da Savez već dulje upozorava na stagnaciju životnog standarda radnika i građana. Osvrnuo se i na produljenje uredbe vlade federacije o pomaganju radnika.
2: Da, to je određena mjera kojima se evo pokušava ublažiti taj neki efekat poskupljenja, međutim pitanje je sada koliko poslodavci to poštuju s obzirom da je to na dobrovoljnoj osnovi, a mi znamo da iz nekog ranijeg perioda kada su u pitanju poslodavci sve ono što je na dobrovoljnoj osnovi, oni sebi uzmu kao pravilo da to ne moraju i ne rade. I sada još preciznih podataka nemamo, možda bi tu trebalo kontaktirati poreznu upravu da vidimo i s obzirom da se te stvari trebaju prijavljivati poreznu i upravi da vidimo koliko je poslodavaca konzumiralo tu mjeru, odnosno za koliko radnika je isplaćena ta naknada u tom dijelu, i to će biti jedan određeni pokazatelj koliko su u stvari i sami poslodavci društveno odgovorili, socijalno osjetljivi prema samim radnicima. Imamo mi tu još određeni mjera kao što je zaključavanje cijena koje su na neki način malo i zaboravljene, da tako kažem, ali koje nisu dali one željene efekte koje su negdje i građani očekivali u Federaciji Bosne i Hercegovine.
0: Bosna i Hercegovina je na korak do uvođenja znatno jeftinijih i brzih novčanih transfera s Europskom unijom. Nakon što je u Zastupničkom domu federalnog parlamenta usuglašen tekst 3 ključna reformska zakona za ulazak u sustav SEPA, sutra se očekuje da isti usuglašeni tekst bude usvojen i u Domu naroda, čime bi proces u Bosni i Hercegovini bio deblokiran i kompletiran.
3: Bosna i Hercegovina je korak bliže jeftinijem i bržem platnom prometu s Evropskom unijom. Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio je usaglašeni tekst 3 ključna reformska zakona. Sutrašnja sjednica Doma naroda trebala bi otvoriti vrata Centralnoj banci Bosne i Hercegovine da uputi zvanični zahtjev za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA. Zastupnik Admir Čavalić ističe važnost ove deblokade.
4: Ovo je jedini uslov koji je ostao na nivou Federacije Bosne i Hercegovine potreban kako bi Centralna banka Bosne i Hercegovine predala aplikaciju za SEPA. Napominjem da Bosna i Hercegovina je jedina država, dakle, koja nije članica navedenog, što treba da olakšava brzinu, sigurnost, jednostavnost transakcija naše dijaspore i naših građana sa inostranstvom, dakle sa drugim zemljama regiona, sa drugim zemljama članicama European Single Payment Zone i slično.
3: Ova financijska deblokada odmah je odjeknula i u Briselu. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka poručio je da je ovo konkretan korak naprijed, te da je zemlja bliže uvođenju jeftinijih prekograničnih transfera za građane i privredu. Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske svoj dio posla završila je ranije, čime je

0: ovo, dakle, ova aplikacija i članstvo u SEPI je najvažnijih finansijskih događaja u proteklih nekoliko decenija, obzirom da bi omogućilo i Bosni i Hercegovini da bude dio evropske porodice u kontekstu međunarodnih plaćanja.
1: Ulazak u SEPU donosi izjednačavanje troškova domaćih i prekograničnih plaćanja u eurima. To u praksi mijenja poziciju za privredu i sve koji primaju novac iz inozemstva. Nakon godina tapkanja u mjestu, Bosna i Hercegovina konačno napušta finansijsku čekaonicu Evrope. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je prosvjede i štrajk u vrtićima i osnovnim školama u rujnu. U dopisu upućenom kantonalnoj vladi i resornoj ministrici Naidi Hota Muminović navode da su prekršene odredbe kolektivnog ugovora jer pregovori o njegovim izmjenama nisu započeti u propisanim rokovima. Iz sindikata poručuju da su time stečeni uvjeti za štrajk bez prethodnog postupka mirenja, te ističu da će prosvjedi biti organizirani u svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području kantona Sarajevo. Kantonalni sud u Tuzli odbio je žalbe protiv Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, podnesene zbog toga što su u Europskom univerzitetu Kalos Tuzla zabranili rad. Ovim je otvoreno pitanje mnogo šire slike obrazovnog sustava u našoj zemlji. Koliko je obrazovni sustav uređen? Ko kontrolira kvalitetu obrazovanja, pojavu sve većeg broja nezakonito stečenih diploma, te jesu li ovakvi slučajevi izuzetak ili pokazatelj mnogo dubljeg problema? Za Federalni radio govorili su akademik Mirko Pejanović i profesor emeritus Lamija Tanović.
3: Zovu ih lažne diplome, a to su nezakonite diplome i vrlo se sporo reaguje da se to zaustavi okloni. Možda će ovaj primjer u Tuzli sa Kalosom biti početak nečeg što će zaustaviti to. A što se tiče sistema obrazovanja u Bosni i Hercegovini, on ima svoje pozitivne elemente, naravno ima i negativne. Da bi se ovi negativni brže otklanjali, treba da se dogodi ono što očekujemo za cijelo društvo, a to je da se ubrza integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. U tom kontekstu institucije obrazovanja bit će na neki način prilagođene evropskim standardima i onda možemo očekivati bolju organizaciju sistema obrazovanja.
4: Država nije smjela dozvoliti da se ogoli dvije osnovne institucije koje su trebale da bdiju nad visokim obrazovanjem, Agencija za visoko obrazovanje i kvalitet i još jedna agencija koja bi trebala da omogući mobilnost kadrova sa univerziteta po cijelu Evropu. Mi ih nismo adekvatno organizovali, nismo ih kapacitirali i one sada tavore pro forme.
5: Svijet.
2: Najmanje 13 osoba je poginulo, a prijavljena je velika materijalna šteta nakon što je jak potres dan ranije pogodio jugozapad Japana. Više o tome kao i o šumskim požarima koji haraju francuskom i španjolskom u nastavku.
6: Japanska premijerka Sanae Takaichi izjavila je da je pronađeno 13 tijela ljudi poginulih u snažnom potresu koji je pogodio jugozapad Japana, te da se nastavljaju akcije spašavanja i potrage za nestalima. Potres jačine 7,1 pogodio je područje Kumamoto na južnom otoku Kjušu, gotovo 900 km jugozapadno od glavnog grada Tokija kasno utorak poslije podne.
7: Do sada danas u 8 sati i 30 minuta prijavljeno je 13 mrtvih i velika šteta nakon zemljotresa koji je pogodio prefekturu Kumamoto. Ima ljudi koji još čekaju pomoć i to je utrka s vremenom. Učinit ćemo sve što možemo da pronađemo i spasimo što više ljudi.
6: Uslijed potresa urušio se drugi sprat trgovačkog centra Aeon u gradu Kashima, kao i dimnjak tvornice papira, navode iz spasilačkih službi, te dodaju da su oba slučaja ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Širom Francuske i Španije, otprilike 330.000 osoba je evakuirano iz domova i mjesta za odmor zbog ogromnih šumskih požara. Vatrogasci vode žestoku borbu sa požarima na jugozapadu Francuske, gdje su vlasti naredile evakuaciju još 4.000 ljudi iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali. Situaciju na terenu opisuje šef vatrogasne službe, pukovnik Gilles Virgilio.
7: Istakao bih da smo veoma umorni, borimo se drvo po drvo, pokušavajući kontrolirati ovaj katastrofalni požar, kakav nije viđen u Francuskoj. Iako je situacija bila prilično povoljna za nas, ona ostaje veoma nestabilna. Izuzetno smo oprezni, radimo, borimo se s izbijanjima novih požara, s ponovnim paljenjem vatre, bavimo se na rubovima.
6: Šumski požar u istočnoj Španskoj

0: Pokrajini Kasteljon nastavio je napredovati. Visoke temperature, jaki vjetrovi i teško dostupan teren učinili su direktne napade na opožareno područje veoma složenim. Španija se sprema za četvrti toplotni val ovog ljeta sa nekoliko požara koji su još izvan kontrole, uključujući najveći u zabilježenoj historiji. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je zaprijetio napadom na iransko postrojenje na planini Pijuk, povezano sa nuklearnim programom, ako ne dođe do dogovora Vašingtona i Teherana. Trump je za Fox News kazao da je dobro upoznat sa situacijom u ovom postrojenju i da će, ako Sjedinjene Države i Iran ne uspiju postići dogovor, ono morati biti uništeno. Američki čelnik je 21. jula prvi put zaprijetio da će napasti ovaj lokalitet vrlo brzo i vrlo snažno, a prijetnje su slijedile nakon izvještaja i procjena izraelskih obavještajnih službi da je Iran možda premjestio napredne centrifuge za obogaćivanje uranija u podzemni kompleks. We follow the material, that's where the action is. And...
1: Pratimo materijal, tu se odvija akcija i vrlo vjerovatno ćemo uskoro udariti u to područje. I oni ne mogu ništa učiniti povodom toga. Znate, inače to ne bih rekao da mislim da mogu nešto učiniti u vezi s tim. Nikada to ne bih rekao, ali uskoro ćemo udariti u to područje. I to žestoko.
0: U odgovoru je glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji 22. jula negirao da se u postrojenju odvijaju bilo kakve nuklearne aktivnosti, navodeći da je Vašington opsjednut postrojenjem isključivo kako bi izmislio izgovor za agresiju protiv Irana. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u četvrtinu finala Evropskog prvenstva B divizije kojem je domaćin Hrvatska. U duelu četvrtog kola grupe D izgubila je od selekcije Gruzije rezultatom 66-83 i prije posljednjeg takmičarskog kruga u kojem odmara treća je na tabeli. Ima 6 bodova kao prva Mađarska i druga Gruzija, ali u petom krugu su preostali ogledi Sjeverna Makedonija, Švedska i Mađarska, Gruzija. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. Zagrebački Dinamo se sinoć plasirao u polufinale kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope. Revanš susret sa švicarskim Tunom kući dobio 3-2 u produžecima nakon remija na gostovanju 1-1. I slovenačko Celje je polufinale izborilo penalima nakon oba remija sa albanskim Egnatijem. Prvo 3-3, sinoć 2-2, potom penalima 4-1. Veče pred nama donosi još 8 revanš susreta četvrtfinala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope. Zanimljivijim od drugih bi mogli biti ogledi Univerzitatea Krajova Levski i Gornik Zabrže Fenerbahče. Tu Bugari i Turci imaju gol prednosti. A bosansko-hercegovački klubovi na teren se sutra, bit će to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru od 20 sati pokušati nadoknaditi prednost islandskog Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Veles će to isto pokušati sa slovačkom Dunaj Stredom, a borac bi u revanšu trebao odbraniti banjolučkih 3-0 sa moldavskim Petroklubom. Ogledi u Zenici i Kišnjevu počinju u 19 sati. Ostalo je još da prvi nositelj, Australijanac Alex de Minaur i Grk Stefanos Tsitsipas odigraju svoj meč, pa da budu poznati svi parovi osmine finala ATP turnira serije 500 u Washingtonu. Taj meč je zakazan za večeras, počinje u 19 sati, a pobjednika čeka 17-godišnji Australijanac Cruz Hewitt, sin nekada prvog tenisera svijeta Leytona Hewitta. On je na startu napravio iznenađenje, kao 612. ime ATP ranking liste savladao 85. Amerikanca Marcosa Girona 6-3, 6-4. U konkurenciji teniserki osmina finala je popunjena jutros nakon što je Austrijanka Anastasija Potapova savladala američku veteranku Venus Williams 6-3, 6-3 za ogled sa Ruskinjom Dijanom Schneider. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejsić. Putevi.
3: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. na magistralnim cestama.

0: Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica, Podromanija-Sumbulovac, na rijeka Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Na regionalnoj cesti Krupac kretanje za Gornju Grkaricu zbog asfaltiranja danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj. Prema Bjelašnici može se saobraćati preko Trnova ili Hadžića. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojeva gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Han Kola-Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremio Darijan Babić.
2: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

Dragi naši slušalci, evo dobro nam došli u popodnevni program Radio Gradačica. Evo, znate kako kažu, svaki dan donese nešto novo, nekad su to velike vijesti koje odmah privuku pažnju, nekad one male svakodnevne informacije koje nam zapravo i najviše znače. Hoće li sutra biti ipak malo svježije, kako je stanje na putevima, šta se dešava tu u našem okruženju, ima li nešto što ne bismo trebali propustiti, upravo od takvih stvari i počinje naše današnje popodnevno druženje. Najprije ćemo pogledati kakve nas vremenske prilike očekuju sutra, potom provjeriti i stanje na putevima, ukratko dakle sve one najvažnije servisne informacije koje bi vam mogle koristiti tokom dana. Srijeda je rezervisana i za emisiju Aktuelno u okruženju. Od 16 sati donosimo vam sedmični pregled događaja iz gradova i opština koje nas okružuju. U 17 preuzimamo vijesti u 5 federalnog radija sa pregledom dakle i najvažnijih događaja iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Između svega toga čeka nas i dosta dobre muzike, zanimljivih tema i korisnih informacija. Na kraju dana prostora će biti kao i svakoga dana i za vaše poruke i muzičke želje. Zato nam i danas pišite putem Vibera na broj 061-26-49. Drago nam je da ste i ovog popodneva uz Radio Gradačac. Nadam se evo da ćemo vam praviti dobro društvo sve do 19 sati. Uz vas su danas Mira Hamzić i Maida Pezarović.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Dan još nije završio, evo, ali jedno je sigurno, vrućina je obilježila i ovo popodne, sunce danas nije popuštalo, mnogi i u ovom trenutku možda traže malo hlada ili osvježenja. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 32 stepena Celzijusa. Ako ste se nadali i možda da će nešto sutra biti svježije, prognoza i nema tako povoljne vijesti. Naime, u Gradačicu nas je sutra očekuje pretežno

pretežno sunčano vrijeme, jutro će biti nešto ugodnije uz najnižu temperaturu oko 18 stepeni, ali će već od prije podnevnih sati biti sve toplije. Najviša dnevna temperatura kretaće se oko 34 stepena, pa će sutra biti još jedan pravi ljetni vreo dan. Vjetar će biti slab i neće značajnije ublažiti osjećaj vrućine. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, sutra će u cijeloj zemlji prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab u Hercegovini i jugozapadni, u ostalim krajevima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka je od 16 do 23 stepena, na jugu do 27, dok će dnevna iznositi između 30 i 36 na jugu zemlje i do 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne, iako će izražene visoke dnevne temperature zraka nepovoljno djelovati na osjetljive osobe, hronične bolesnike i stariju populaciju. Najugodnije će biti u jutarnjim satima, kada će temperature biti nešto niže. I za kraj jedan podsjetnik koji ovih dana svakako nije na odmet: čuvajte se sunca u najtoplijem dijelu dana, pijte dovoljno tečnosti i ako možete ostavite one zahtjevnije obaveze za jutro ili večer. Posebno se to naravno odnosi na naše najstarije sugrađane, malu djecu i hronične bolesnike.

0: U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: dalje na putevima.
1: 15 sati i 39 minuta, približava nam se 16 sati, to znači ono uobičajeno popodnevno pojačanje u saobraćaju. Mnogi su na putu prema kući, pa ćemo i provjeriti kakva je situacija na putnim pravcima i ima li nešto na što treba posebno obratiti pažnju. Prema posljednjem izvještaju Bihamka, zbog visokih dnevnih temperatura, vozačima se preporučuje da, ukoliko je moguće, izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana, a ako su već na putu, da prave češće pauze i voze oprezno. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Duže kolone putničkih vozila bilježe se na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuša, Izačić, Velika Kladuša i Zupci, dok se na graničnom prelazu Gradina čeka na ulazu u našu zemlju. Na prelazu Bijača nema dužih zadržavanja.

0: Od Kotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom, 439,90 km set, pločice 60 x 120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035-852-300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.

0: aktuelno u okruženju. Sedmični pregled najvažnijih dešavanja. Srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Pred nama je novo izdanje emisije Aktuelno u okruženju. Svake srijede, dakle ovo vrijeme, donosimo priče i informacije iz sredina koje su nam bliske, događaje, odluke i teme koje su obilježile proteklu sedmicu u gradovima i općinama oko nas. Ali prije toga donosimo pregled najvažnijih vijesti dana. Sutra je zakazana 19. redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačca. Sjednica počinje u 9 sati u Kongresnoj sali Sportske dvorane, a pred vijećnicima će se naći 22 tačke dnevnog reda. Između ostalog, razmatrat će se polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta, prijedlog nove odluke o platama i naknadama zaposlenih u gradskoj upravi, kao i više odluka koje se odnose na razvoj grada. Na dnevnom redu su i izmjene regulacionog plana centar, urbanističkog plana, te odluke koje uređuju oblast lokalnih i nerazvrstanih cesta. Među tačkama koje bi mogle izazvati najveću pažnju javnosti je i prijedlog odluke kojom bi se uredio postupak rješavanja zahtjeva građana za naknadu štete nastale usled napada pasa lutalica. Vijećnici će između ostalog razmatrati i pitanja socijalnog stanovanja kroz projekte Potok Mahala, nacrt gender akcionog plana za period od 2026. do 2030. godine, te izvještaje o radu i poslovanju javnih preduzeća i ustanova, uključujući autobusku stanicu, objekte Gradina i Lovac, javnu ustanovu apoteka i javno preduzeće Parkinzi. Sjednica će biti zaključena vijećničkim pitanjima, prijedlozima i inicijativama. U Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona danas su potpisani ugovori sa 18 neprofitnih organizacija i udruženja kojima su dodijeljena sredstva prikupljena od naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Riječ je o projektima usmjerenim na povećanje sigurnosti saobraćaja, edukaciju učesnika u saobraćaju i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda. Za ovu namjenu ove godine izdvojeno je 33.800 konvertibilnih maraka. Iz resornog ministarstva ističu da se ovaj program uspješno provodi već 16 godina, da je do sada podržano oko 270 projekata, te najavljuju nastavak financiranja i naredne godine. Bosna i Hercegovina uskladila se sa odlukom Vijeća Evropske unije od 13. jula, kojom je još 11 osoba i 5 pravnih subjekata dodano na listu onih obuhvaćenih restriktivnim mjerama zbog situacije u Rusiji. Kako je danas saopćeno iz Vijeća Evropske unije, istu odluku prihvatile su i Albanija, Island, Liechtenstein, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina. Ove države obavezale su se da svoje nacionalne politike usklade sa odlukom Vijeća Evropske unije, a iz Evropske unije poručili su da pozdravljaju opredjeljenost ovih zemalja za provođenje restriktivnih mjera. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sutra će održati 117. redovnu sjednicu, a među najvažnijim tačkama dnevnog reda je nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Sporazum je potpisan krajem aprila u Dubrovniku. Njegovom ratifikacijom otvorio bi se put za početak realizacije projekta. Nakon vijeća ministara odluku trebaju razmatrati predsjedništvo i parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, čime je bio završen postupak ratifikacije i stvoreni uslovi za početak izgradnje plinovoda. Ujedinjene nacije danas su upozorile da se nasilje izraelskih doseljenika i proces teritorijalnog pripajanja na zapadnoj oboli pogoršavaju 2 godine nakon što je Međunarodni sud pravde izraelsku okupaciju tog područja proglasio nezakonitom. Izvještaj Ureda UN-a za ljudska prava navodi se da su napadi doseljenika te izgradnja novih naselja i nelegalnih ispostava dostigli rekordne razmjere. Potparolka Ureda Ravina Shamdasani upozorila je i na najave daljeg širenja naselja te pozive izraelskih lidera na osvetu i kolektivno kažnjavanje palestinskih zajednica. Prema palestinskim podacima, od početka agresije na Gazu na zapadnoj obali ubijeno je najmanje 1097 palestinaca, dok izraelski podaci govore da je poginulo najmanje 48 Izraelaca.

prije nego što odemo do naših susjednih gradova, zadržat ćemo se još kratko i na jednoj važnoj temi koja nije vezana samo za jedan grad ili jednu instituciju. Naime, sutra 30. jula obilježava se Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Ovogodišnja poruka Ujedinjenih nacija glasi: zarobljeni iza prevare. Pažnja je usmjerena na sve češće slučajeve u kojima kriminalne grupe putem lažnih oglasa za posao vrbolju ljude i prisiljavaju ih na rad u centrima za online prevare. Povodom Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podsjetilo je da je riječ o jednom od najtežih oblika organizovanog kriminala i ozbiljnom kršenju ljudskih prava, te pozvalo na zajedničko djelovanje institucija i građana u sprečavanju i otkrivanju ovih krivičnih djela. Žrtve trgovine ljudima mogu biti žene, muškarci i djeca, a oblici iskorištavanja uključuju prisilni rad, seksualnu eksploataciju, prosjačenje, prisilne brakove i druge oblike zloupotrebe.

upotrebe. Iz tužilaštva navode da su predmeti trgovine ljudima među najsloženijima u radu pravosudnih institucija, jer zahtijevaju opsežne dokazne radnje i saradnju velikog broja institucija uz posebnu zaštitu žrtava. Naglašavaju da borba protiv trgovine ljudima ne znači samo procesuiranje počinilaca, već i pružanje pomoći i zaštite osobama koje su bile izložene iskorištavanju. Građani koji primijete ili posumnjaju na ovakve slučajeve pozvani su da ih prijave nadležnim institucijama, jer pravovremena reakcija može biti presudna u zaštiti žrtava i sprečavanju daljeg iskorištavanja.

Idemo mi sada po informacije u okruženje, a u Srebreniku je pažnja usmjerena na manifestaciju pod nazivom Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026. koji počinje 8. augusta na zidinama starog grada Srebrenika. Biće ovo 49. izdanje ove manifestacije koja je po svojoj tradiciji jedna od najvažnijih i najstarijih kulturnih manifestacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Moguće će tako okupiti brojne umjetnike, autore, izlagače i posjetioce kroz raznovrsne događaje, predstave, promocije, knjiga, izložbe umjetničkih radova, večeri poezije i muzike kao i programe za sve uzraste. Učestvovat će i lokalna kulturno-umjetnička društva kao i gosti iz regije, najavljuju organizatori. Kulturna dešavanja odvijat će se na više lokacija, uključujući ljetnu pozornicu Doma kulture, Plavu salu, Stari grad te kino.

salu u Srebreniku. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026. trajeće do 29. augusta. Pokrovitelj je grad Srebrenik, organizator je Centar za kulturu i informisanje Srebrenika, partneri su Turističke zajednice Srebrenik i TK te Ministarstvo kulture i sporta TK i Federacije Bosne i Hercegovine. Organizatori pozivaju građane i posjetioce da svojim prisustvom uveličaju događaje i daju podršku ovogodišnjoj manifestaciji koja ima za cilj povezivanje kulturne baštine, savremene umjetnosti i zajedništva.

Nastavljamo tragom informacije kroz naše okruženje. Odlazimo do Klokotnice u općini Doboj Istok, gdje je proteklog vikenda održana jedna nova manifestacija koja je u prvi plan stavila tradiciju, domaće proizvode i vrijedne ruke ljudi ovog kraja. Riječ je o prvoj kulturno-privrednoj manifestaciji pod nazivom Čuvarice tradicije, sajam tradicije, obrta i gostoprimstva, koju su organizovali Turistička zajednica općine Doboj Istok i udruženje

Udruženje žena Doboj Istok. Manifestacija je održana u nedjelju u Klokotnici, okupila je izlagače, domaće proizvođače, kreativce i sve one koji kroz svoj rad čuvaju običaje i vrijednosti ovog područja. Kako su naveli organizatori, cilj nije bio samo napraviti još jedan prodajni sajam, nego ponuditi posjetiocima doživljaj tradicije kroz stare zanate, rukotvorine, domaće proizvode, tradicionalna jela i način druženja koji podsjeća na neka ranija vremena. Poseban akcenat stavljen je na ulogu žena u očuvanju porodičnih običaja, znanja i vještina koje se prenose generacijama. Upravo zbog toga manifestacija i nosi naziv Čuvarice tradicije, jer su žene kroz historiju bile te koje su čuvale recepte, ručne radove, običaje i brojne male vještine koje danas predstavljaju dio kulturnog nasljeđa jednog kraja. Posjetioci su tako imali priliku prošetati kroz tri posebne cjeline sajma. Sokak na Fake bio je zamišljen kao izložbeno-prodajni prostor sa rukotvorinama, domaćim proizvodima, medom i starim zanatima. Merak Mahala ponudila je tradicionalna jela, pite, slastice i ambijent uz zvuke sevdaha, dok je Ćoše Čeifa bilo uređeno kao kutak stare bosanske sobe gdje su posjetioci mogli uživati u tradicionalnoj kahvi i razgovoru. Iz turističke zajednice općine Doboj Istok i udruženja žena Doboj Istok istaknuto je da bi ova manifestacija trebala prerasti i u tradicionalni događaj koji će se narednih godina održavati u različitim mjesnim zajednicama na području općine sa ciljem promocije lokalnih vrijednosti, turizma i domaćih proizvoda. Čuvarice tradicije tako nisu bile samo sajam, nego i podsjetnik da se vrijednosti jednog kraja ne čuvaju samo u knjigama i zapisima, nego i kroz ljude koji ih svakodnevno njeguju i prenose dalje.

Idemo dalje kroz naše okruženje, ovog puta do distrikta. Ljeto u Brčkom i ove godine prolazi u znaku manifestacije Brčansko ljeto, Savski cvijet, koja više od mjesec i po dana donosi različite kulturne, sportske i zabavne sadržaje za građane i posjetioce. U proteklim danima u okviru manifestacije održani su brojni programi, među kojima su bili i srednjovjekovni sajam, viteške igre, likovna kolonija Sava, koji i drugi sadržaj koji su okupili građane i posjetioce Brčkog. Jedan od programa koji je posebno usmjeren prema djeci i obrazovanju počeo je u gradskoj biblioteci Brčko, a riječ je o ljetnoj školi čitanja koja je namijenjena djeci predškolskog uzrasta i učenicima nižih razreda osnovne škole. Program će trajati do 27. augusta, održava se dva puta sedmično, utorkom i četvrtkom od 10 sati, kroz prilagođene vježbe čitanja, kreativne radionice i različite aktivnosti. Mališani imaju priliku unaprijediti svoje vještine, ali i razvijati ljubav prema knjizi i čitanju. Iz gradske biblioteke Brčko navodi da se ovaj program realizuje već dugi niz godina i da svake godine postoji veliko interesovanje djece i roditelja. Za ovogodišnju školu čitanja prijavljeno je oko 50 učesnika koji su raspoređeni u grupe prema svojim potrebama i nivou znanja. Od djece kojoj je potrebna dodatna podrška u savladavanju čitanja do njih koji već čitaju, ali žele dodatno razvijati svoje sposobnosti. U okviru Brčanskog ljeta nastavlja se i ljetna škola arheologije u Muzeju Brčko distrikta. Ovaj program traje do 31. jula. Učesnicima pruža priliku i da se upoznaju sa arheologijom, kulturno-historijskim nasljeđem i radom muzeja. Već narednih dana slijede i novi sadržaj na ljetnoj sceni na Trgu mladih. U petak 31. jula bit će održana i promocija knjige pod nazivom Mrena Čenite Memić, dok će od 31. jula do 2. augusta građani posjetioci moći uživati u programu uličnih zabavljača. Manifestacija se nastavlja i tokom augusta, kada su planirani brojni novi sadržaji, koncerti, predstave, kino na otvorenom, programi za djecu, sportski događaji, kao i tradicionalna regata na rijeci Savi.

I za sam kraj današnjeg izdanja tematske emisije Aktuelno u okruženju ostajemo još kratko u Brčkom, ali ovaj put ne govorimo o nekom događaju koji se tek priprema, nego o mjestu koje čuva ono što je bilo, o arhivu i vrijednoj historijskoj građi. Naime, u okviru odjela za javni registar vlade Brčkog distrikta, odnosno službe za arhiv, uspostavljen je sistem za pohranu i upravljanje digitaliziranim arhivskim fondovima, čime građanima je omogućen jednostavniji pristup historijskoj građi Brčkog. Danas, zahvaljujući procesu digitalizacije, brojne stranice dokumenata, zapisa i drugih arhivskih materijala dostupne su putem računara. Riječ je o više od 60.000 stranica digitalizirane građe koja svjedoči o općoj i kulturnoj historiji ovog područja. Kako je istaknuto iz nadležnog odjela, služba za arhiv posljednjih godina radi na očuvanju, prikupljanju i proširenju arhivskog fonda, ali i na približavanju te građe građanima. Posebno je značajno što učenici, istraživači i svi zainteresovani mogu posjetiti čitaonicu arhiva i upoznati se sa materijalima koji govori o prošlosti Brčkog i šire regije. Osim digitalizacije i zaštite arhivske građe, služba za arhiv prepoznatljiva je i po organizovanju tematskih izložbi koje javnosti predstavljaju različite dijelove prošlosti i podsjećaju na ljude, događaje i vrijeme koje je oblikovalo ovaj prostor. I na ovaj način arhiv više nije samo mjesto gdje se čuvaju stari dokumenti, nego postaje otvorena ustanova dostupna građanima, mjesto gdje se prošlost čuva, istražuje i prenosi novim generacijama. I time završavamo i današnje izdanje emisije Aktuelno u okruženju. Hvala vam što ste bili uz Radio Gradačac, što ste zajedno sa nama pratili priče, događaje, informacije iz gradova i mjesta našeg okruženja. Ako ste nešto propustili, podsjećamo da reprizu emisije možete poslušati večeras od 22 sata. Lijep pozdrav i ostanite uz Radio Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala

0: do 20 minuta uz garanciju optike Focus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo Leće, Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te Leće u boji.
0: Optika Focus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Focus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Točno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić obećao pravnu pomoć otpuštenim radnicima komunalnog poduzeća u Mostaru. Inflacija povećala vrijednost potrošačke košarice. U Japanu u tijeku akcija spašavanja i potraga za nestalima nakon potresa. U Francuskoj i Španjolskoj i dalje traje borba s požarima. Vrijeme veoma toplo i stabilno.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Dario Mahan.
2: Dobar vam dan. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić sastao se u Mostaru sa 22 otpuštena radnika komunalnog poduzeća. Najavio je pravnu pomoć radnicima, oštro osuđujući poteze gradonačelnika Mostara i vršiteljice dužnosti direktora komunalnog.

0: Radnici smatraju da su otpušteni nezakonito.
1: Posao nismo odbili. Podjele među radnim jedinicama i zadacima utvrdila je vršiteljica dužnosti direktora komunalnog. Ponovili su ko zna koji put radnici ovog preduzeća. Mnogo je tu nejasnoća i nepravilnosti napravljeno, kao i sama provedba disciplinskog postupka, poručuju. Otpušteni radnik Ekrem Beglerović.
2: Ona je internom procedurom zaposlila bez konkursne procedure sekretara na neodređeni period. A vrlo dobro znamo da Zakon o privrednim društvima predviđa sekretara na mandatni period uz provođenje konkursne procedure. I on je onda kao takav bio njezin kolega u vođenju postupka.
1: Već nekoliko dana traje agonija 22 otpuštena radnika, od kojih su neki morali prekinuti svoje liječenje zbog uručenog otkaza. Predsjednik kantonalnog odbora sindikata komunalne privrede HNK Fikre Dedović i otpušteni radnik Edin Zukić.
3: Tu vidimo jednu socijalnu neosjetljivost kada su otpušteni radnici, dugogodišnji radnici sa 64 godine života koji su preko 30 godina proveli u ovom komunalnom preduzeću.
4: Ja sam tu živio infrakt 13.5. i momentalno sam na liječenju. Ta gospođa mi je sad uskratila mogućnost liječenja.
1: Zbog svega su dobili podršku i sa viših nivoa vlasti. Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić nakon sastanka najavio je da će snositi troškove advokata te da će se uključiti institucija ombudsmena.
5: Mogu da im obezbijedim advokata koji ću iz svojih ličnih sredstava platiti, da se ljudi pravno bore, naravno ona je to jedina prava istina da se riješi na sudu, ali ja mislim da neće doći do suda, da će na osnovu ovoga pritiska koji se radi, da će gradonačelnik imati razumijevanja i direktorica i da će se ovi ljudi u veoma kratkom roku vratiti na posao.
1: Sa sastanka je upućen i zajednički poziv nadležnim institucijama da hitno ispitaju zakonitost ovih otkaza, zaštite osnovna ljudska i radnička prava zaposlenih, te da se spriječi svaki oblik diskriminacije i političkog pritiska nad radnicima. Za Federalni radio Samra Tufek.
0: Godišnja inflacija u Bosni i Hercegovini usporila je u lipnju sa svibanjskih 5,6 na 4,2%, prema najnovijem izvješću Agencije za statistiku. Mjesečni troškovi i dalje opterećuju kućni proračun i pogoršavaju životni standard građana. Adi Skečo iz Saveza samostalnih sindikata kazao je da sindikat dulje vrijeme upozorava na stagnaciju životnog standarda radnika i građana. Osvrnuo se i na produljenje uredbe Vlade Federacije o pomaganju radnika.
6: Da, to je određena mjera kojima se evo pokušava ublažiti taj neki efekat poskupljenja, međutim pitanje je sada koliko poslodavci to poštuju s obzirom da je to na dobrovoljnoj osnovi, a mi znamo da iz nekog ranijeg perioda kada su u pitanju poslodavci sve ono što je na dobrovoljnoj osnovi oni sebi uzmu kao pravilo da to ne moraju i ne rade. I sada još preciznih podataka nemamo, možda bi tu trebalo kontaktirati poreznu upravu da vidimo i s obzirom da se te stvari trebaju prijavljivati poreznu i upravi da vidimo koliko je poslodavaca konzumiralo tu mjeru, odnosno za koliko radnika je isplaćena ta naknada u tom dijelu, i to će biti jedan određeni pokazatelj koliko su u stvari i sami poslodavci društveno odgovorili, socijalno osjetljivi prema samim radnicima. Imamo mi tu još određeni mjera kao što je zaključavanje cijena koje su na neki način malo i zaboravljene, da tako kažem, ali koje nisu dali one željene efekte koje su negdje i građani očekivali u Federaciji Bosne i Hercegovine.
0: Bosna i Hercegovina je korak bliže jeftinijim i bržim prekograničnim plaćanjima. Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio je ključne zakone za pristupanje sustavu SEPA, što je šef delegacije Europske unije Luigi Soreca ocijenio kao konkretan korak naprijed. Nakon što ove propise potvrdi i Dom naroda, Centralna banka podnijeće službeni zahtjev Europskoj komisiji.
7: Nakon mjeseci političkih usaglašavanja, Federacija je konačno završila svoj dio posla. Predstavnički dom federalnog parlamenta usaglasio je jedinstven tekst 3 ključna reformska zakona o platnim uslugama, elektronskom novcu i računima za plaćanje. Kako je Republika Srpska svoje zakone usvojila ranije, čeka se još samo sutrašnja potvrda istog teksta u Domu naroda. Time Centralna banka Bosne i Hercegovine dobija čistu pravnu podlogu da Briselu uputi zvaničnu aplikaciju za pristupanje sistemu SEPA. Predsjednik Odbora za ekonomsku i financijsku politiku Admir Čavalić ističe važnost ove zakonodavne deblokade.
8: Ovo je jedini uslov koji je ostao na nivou Federacije Bosne i Hercegovine potreban kako bi Centralna banka Bosne i Hercegovine predala aplikaciju za SEPA napominje

0: da Bosna i Hercegovina je jedina država, dakle, koja nije članica navedenog, što treba da olakšava brzinu, sigurnost, jednostavnost, transakcija naše dijaspore, naših građana sa inostranstvom, dakle sa drugim zemljama regiona, sa drugim zemljama članicama European Single Payment Zone i sl.
1: Ova financijska deblokada odmah je pozitivno

0: A sanjem u predstavničkom domu federalnog parlamenta domaća legislativa praktično dovedena do samog finiša. Dugogodišnje tapkanje u mjestu ostavilo je duboki skup trag na domaćoj ekonomiji, a Bosna i Hercegovina je zbog kašnjenja na samom repu regiona. Ulazak u ovaj sistem u praksi znači da će plaćanja u eurima između zemalja članica biti obavljana brže, jednostavnije i uz drastično niže naknade. To je ključna promjena za sve koji primaju novac iz inozemstva, našu brojnu dijasporu, ali i kompanije koje posluju na evropskom tržištu. Ipak, nakon zelenog svjetla politike, loptica se prebacuje na teren finansijskog sektora, kaže direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edis Ražanica.
1: Usvajanjem ovih zakona ispunjeni su svi osnovni preduslovi, odnosno stekli su se uslovi da Bosna i Hercegovina može izvanično predati aplikaciju za članstvo u SEPA platnom području. Ova aplikacija i članstvo u SEPA je najvažnijih finansijskih događaja u proteklih nekoliko decenija, obzirom da bi omogućilo i Bosni i Hercegovini da bude dio evropske porodice u kontekstu međunarodnih plaćanja.
0: Slanje zvanične aplikacije Evropskom platnom vijeću tek je početak ozbiljnog posla prilagodbe domaćih komercijalnih banaka. Kada sistem postane operativan, troškovi domaćih i prekograničnih plaćanja u eurima bit će izjednačeni, što donosi direktne uštede privredi. Dok se čeka sutrašnja sjednica Doma naroda i potvrda usaglašenog teksta zakona, jasno je da Bosna i Hercegovina konačno napušta finansijsku čekaonicu Evrope. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Europska komisija prihvatila je prijedloge Bosne i Hercegovine te uputila izmjene CBAM regulative u zakonodavnu proceduru Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije. Kako je priopćio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, izmjenama se predviđa da se pri obračunu emisija električne energije uzima u obzir stvarni energetski miks zemlje izvoznice uz pojednostavljene procedure i retroaktivnu primjenu od 1. siječnja 2026. godine. Prema procjenama ministarstva, time bi troškovi izvoza električne energije na tržište Europske unije mogli biti smanjeni za blizu 13 milijuna eura godišnje. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sutra će razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma s Hrvatskom o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Ratifikacija sporazuma jedan je od ključnih koraka za početak realizacije ovog energetskog projekta. Nakon vijeća ministara dokument trebaju potvrditi predsjedništvo BiH i parlamentarna skupština. Također, kako je planirano, ministri bi trebali razmatrati dodjelu državljanstva Ilji Perekopskom do predsjedniku Telegrama.
3: Mnogo obećanja, a premalo konkretnih rezultata stav je mnogih analitičara kad je riječ o mandatu aktualnih državnih dužnosnika. Većina ključnih obećanja ostala je neispunjena. Europski put, reforme te plan rasta i dalje su u zastoju. Opći izbori u Bosni i Hercegovini zakasani su za 4. listopada, a bit će prilika da građani pokažu jesu li i koliko zadovoljni.
4: Pred državnim parlamentarcima prema najavama još su dvije sjednice. Vijeće ministara BiH najavilo je još jedno zasjedanje. Time bi trebao biti okončan rad parlamentarne većine formirane 2023. godine. Iako su na početku mandata najavljivane brojne reforme, većina ključnih obećanja nije realizirana, a fokus vlasti preusmjeren je na političke blokade i međusobna neslaganja. Prema podacima Istinomjera, koalicioni partneri na državnom nivou dali su više od 250 obećanja, ali ih je u potpunosti ispunjeno samo 7. Iz Istinomjera, Biljana Livančić.
5: Na prvom mjestu je evropski put na kojim se Bosna i Hercegovina barikadirala. Mi su doneseni zakoni o VSTV-u i sud BiH, novi nije uspostavljena pregovaračka struktura, nije održana prva međuvladna konferencija. Imali smo i kašnjenje reformske agende koja je poslana krajem prošle godine, a plan rasta Zapadni Balkan se završava 2027. a mi nismo ni osnovne stvari uspostavili da mogu pristupiti. Istakla bi još situaciju u poljoprivredi, za koju isto postoji raspoloživ ogromni novac kojim naši privrednici ne mogu da pristupe, jer BiH nema zajedničku i akreditovanu strukturu koja bi upravljala tim novcem i kontrolovala njegovo trošenje.
4: Profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Asim Ujkić.
6: Dakle, blokiralo se sve što se blokirati dalo, opstruiralo sve što se opstruirati dalo. Jedna od najsramnijih činjenica vezana za djelovanje ove vlade je što smo se vratili na listu Monivala. Dakle, u čijem nacionalnom interesu može biti, jeli, da svoje

0: građane dovedete u takvu situaciju da budu percipirani jeli, kao neki sumnjivi tipovi. Dakle, jedna zastrašujuća, generalno loša ocjena za učinak u prethodne 4 godine. Možda je bilo malo iskoraka vezanih za međunarodne odnose, ali i to je više zahvaljujući promjeni geopolitičkih okolnosti nego nekom konsenzusu ili nekom jedinstvenom stavu. Dakle, hajde, ocjena 2-.
1: Neučinkovitost i blokade, tim riječima mogli bismo opisati šta aktualna državna vlast ostavlja iza sebe. Mišljenja je Stefan Blagić iz udruženja Restart.
2: Politički motivi, motivi političkih stranaka, sitno partijski interesi koji blokiraju čitavu državu. I tu mislim da nismo vidjeli nikakvu novost u odnosu na, recimo, zadnje 2 decenije. Političari to rade iz sopstvene koristi, misleći da će im to donijeti veće političke poene, možda bolje pozicije i bolji startni period, pogotovo sada za kampanju pred predstojeće izbore. Dakle, manje ili više nema puno razlike. Mislim da i onaj kandidatski status koji smo dobili, da smo praktično dobili na poklon, nismo iskoristili ni taj poklon. No, ko se politička situacija ne bude promijenila i naredne 4 godine, nemamo se puno čemu novom radovati.
1: Stanje na BH političkoj sceni, izostanak napretka ka ispunjavanju obaveza na evropskom putu, ali i cjelokupna situacija u zemlji, rezultat su više decenijske neučinkovitosti, a ne samo aktera posljednjeg mandata, stava je profesor emeritus Lamija Tanović.
3: Prema tome, ja ne bih okrivila sad aktuelnu vlast da je nešto posebno pokvarila. Oni su naprosto nastavili u istom trendu, u istom pravcu kao što su radili prethodne vlasti. Znači, niko se tu nije posebno potrudio, a i ne može za jedan mandat. Treba kontinuitet da bi se mnoštvo pogrešnih stvari u državi ispravilo. Prema tome, samo nam ostaje da se nadamo da ćemo izabrati u oktobru bolje ljude, bolje stranke, koje će onda, kada budu dobro radile, biti reizabrane i popraviti nešto od ovoga što je unakaženo proteklih 30 godina.
1: Nakon najavljenih sjednica slijedi ljetna pauza, a potom izborna kampanja. Na općim izborima 4. oktobra građani će imati priliku ocijeniti rad aktualne vlasti i odlučiti hoće li joj dati novi mandat ili povjerenje ukazati nekoj drugoj političkoj opciji. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Ronald Johnson dobio je potporu State Departmenta za imenovanje na dužnost veleposlanika SAD-a u Bosni i Hercegovini. U potezu koji obično prethodi saslušanju kandidata pred Senatskim odborom za vanjsku politiku, State Department je objavio takozvani certifikat kompetencija za imenovanje na veleposlaničko mjesto. Johnson je stručnjak za međunarodnu sigurnost i strateški savjetnik s više od 4 desetljeća iskustva.
5: Svijet. Najmanje 13 osoba je poginulo, a prijavljena je velika materijalna šteta nakon što je jak potres pogodio jugozapad Japana. Više o tome, kao i o šumskim požarima koji haraju Francuskom i Španjolskom, donosi Ibrahim Sofić.
6: Japanska premijerka Sanae Takaichi izjavila je da je pronađeno 13 tijela ljudi poginulih u snažnom potresu koji je pogodio jugozapad Japana, te da se nastavljaju akcije spašavanja i potrage za nestalima. Potres jačine 7,1 pogodio je područje Kumamoto na južnom otoku Kjušu, gotovo 900 km jugozapadno od glavnog grada Tokija kasno utorak poslije podne.
7: Do sada danas u 8 sati i 30 minuta prijavljeno je 13 mrtvih i velika šteta nakon zemljotresa koji je pogodio prefekturu Kumamoto. Ima ljudi koji još čekaju pomoć i to je utrka s vremenom. Učinit ćemo sve što možemo da pronađemo i spasimo što više ljudi.
6: Uslijed potresa urušio se drugi sprat trgovačkog centra Aeon u gradu Kashima, kao i dimnjak tvornice papira, navode iz spasilačkih službi, te dodaju da su oba slučaja ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Širom Francuske i Španije, otprilike 330.000 osoba je evakuirano iz domova i mjesta za odmor zbog ogromnih šumskih požara. Vatrogasci vode žestoku borbu sa požarima na jugozapadu Francuske, gdje su vlasti naredile evakuaciju još 4.000 ljudi iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali. Situaciju na terenu opisuje šef vatrogasne službe, pukovnik Gilles Virgilio.
7: Istakao bih da smo veoma umorni, borimo se drvo po drvo, pokušavajući kontrolirati ovaj katastrofalni požar kakav nije viđen u Francuskoj. Iako je situacija bila prilično povoljna za nas, ona ostaje veoma nestabilna. Izuzetno smo oprezni, radimo, borimo se s izbijanjima novih požara, s ponovnim paljenjem vatre, bavimo se na rubovima.
6: Šumski požar u istočnoj španskoj pokrajini Castellón nastavio je napredovati.

0: Visoke temperature, jaki vjetrovi i teško dostupan teren učinili su direktne napade na opožareno područje veoma složenim. Španija se sprema za četvrti toplotni val ovog ljeta sa nekoliko požara koji su još izvan kontrole, uključujući najveći u zabilježenoj historiji. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je zaprijetio napadom na iransko postrojenje na planini Pijuk, povezano sa nuklearnim programom, ako ne dođe do dogovora Vašingtona i Teherana. Trump je za Fox News kazao da je dobro upoznat sa situacijom u ovom postrojenju i da će, ako Sjedinjene Države i Iran ne uspiju postići dogovor, ono morati biti uništeno. Američki čelnik je 21. jula prvi put zaprijetio da će napasti ovaj lokalitet vrlo brzo i vrlo snažno, a prijetnje su slijedile nakon izvještaja i procjena izraelskih obavještajnih službi da Iran možda premjestio napredne centrifuge za obogaćivanje uranija u podzemni kompleks.
1: We follow the material, that's where the action is. And
2: pratimo materijal, tu se odvija akcija i vrlo vjerovatno ćemo uskoro udariti u to područje. I oni ne mogu ništa učiniti povodom toga. Znate, inače to ne bih rekao da mislim da mogu nešto učiniti u vezi s tim. Nikada to ne bih rekao, ali uskoro ćemo udariti u to područje. I to žestoko.
0: U odgovoru je glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji 22. jula negirao da se u postrojenju odvijaju bilo kakve nuklearne aktivnosti, navodeći da je Vašington opsjednut postrojenjem isključivo kako bi izmislio izgovor za agresiju protiv Irana. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je štrajk u vrtićima i osnovnim školama. U dopisu upućenom kantonalnoj vladi i resornoj ministrici navode da su prekršene odredbe kolektivnog ugovora, jer pregovori o njegovim izmjenama nisu započeti u propisanim rokovima. Iz sindikata poručuju da se time stečeni uvjeti za štrajk bez prethodnog postupka mirenja, te ističu da će prosvjedi biti organizirani u svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području kantona Sarajevo.
4: Slučaj Kalos ponovno je otvorio staro pitanje što se zapravo događa s obrazovanjem u Bosni i Hercegovini. Zabrana rada ove visokoškolske ustanove nije samo priča o jednoj instituciji, već i o obrazovnom sustavu koji je godinama u problemima. Obrazovni je sustav prema svemu sudeći neuređen uz sve veći broj nezakonito stečenih diploma.
5: Kantonalni sud u Tuzli donio je odluku o odbijanju žalbe protiv Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, koja je podnesena zbog toga što su Evropskom univerzitetu Kalos zabranili rad nakon što je prije mjesec vršiteljica dužnosti rektora, profesorica Anka Bulatović, odbila govoriti pred Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Umjesto odgovora na ključna pitanja, žustra rasprava advokata Mirne Sajanovića i predsjedavajućeg komisije Branislava Borenovića.
6: Da li su studenti i dalje upisivani na studij medicine koji je bio bez važeće licenci?
7: Odgovarat ćete vi pred tužilaštvom.
6: Da li ljekarska komora ne želi izdati licencu studentima Kalosa, kako to komentarši?
7: Jer ga nemate po automatizmu.
5: Međutim, priča o Kalosu nije samo priča o jednoj ustanovi. Kako navodi akademik Mirko Pejanović, otvorila je mnogo širu sliku o obrazovnom sistemu koji godinama nosi teret sumnji, afera i gubitka povjerenja u vjerodostojnost diploma.
8: Zovu ih lažne diplome, a to su nezakonite diplome i vrlo se sporo reaguje da se to zaustavi i otkloni. Možda će ovaj primjer u Tuzli sa Kalosom biti početak nečeg što će zaustaviti to. A što se tiče sistema obrazovanja u Bosni i Hercegovini, on ima svoje pozitivne elemente, naravno ima i negativne. Da bi se ovi negativni brže otklanjali, treba da se dogodi ono što očekujemo za cijelo društvo, a to je da se ubrza integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. U tom kontekstu institucije obrazovanja bit će na neki način prilagođene evropskim standardima i onda možemo očekivati bolju organizaciju sistema obrazovanja.
5: Godinama se upozorava da problemi visokog obrazovanja nisu nastali preko noći. Nedovoljna kontrola, ali i izostanak ozbiljnih reformi doveli su do toga da se sve češće postavlja pitanje šta danas zapravo znači diploma stečena u Bosni i Hercegovini. Poseban problem je što posljedice takvog sistema ne osjećaju samo studenti, nego i cijelo društvo. Nenad Grković, član Komisije za borbu protiv korupcije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, posebno je fokus stavio na privatne fakultete.
9: Moram reći da je ovdje država izgubila definitivno bitku i da mi apsolutno nemamo kontrolu nad privatnim fakultetima.

0: Dakle, mi ne možemo da dobijemo podatke ni ko je tu studirao, ni po kakvom programu je studirao, ni ko od tih profesora tu radi. Dakle, moj lični stav je da mi pod hitno trebamo u državi zabraniti rad svih privatnih fakulteta. Ja se slažem da imamo i dobrih privatnih fakulteta, ali šteta koja nastaje od ovih ostalih privatnih fakulteta je nemjerljiva. Dakle, nemjerljiva je sa doprinosom ovih koji dobro rade.
1: Lamia Tanović, profesor emeritus, kazala je da je potrebno uspostaviti jasne standarde koji će jednako važiti za sve visokoškolske ustanove.
2: Država nije smjela dozvoliti da se ogoli dvije osnovne institucije koje su trebale da bdiju nad visokim obrazovanjem. Jeste ta Agencija za visoko obrazovanje i kvalitet i još jedna agencija koja bi trebala da omogući mobilnost kadrova sa univerziteta po cijelu Evropu. Mi ih nismo adekvatno organizovali, nismo ih kapacitirali i one sada tavore pro forme.
1: U zemlji koja se godinama suočava s odlaskom mladih, padom broja studenata i nedostatkom jasne strategije razvoja obrazovanja, krajnje je vrijeme za sistemska rješenja. Bez kvalitetnog i stabilnog obrazovnog sistema, teško je govoriti o sigurnoj budućnosti društva u cjelini. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u četvrtinu finala Evropskog prvenstva B divizije kojem je domaćin Hrvatska. U duelu četvrtog kola grupe D izgubila je od selekcije Gruzije rezultatom 66-83 i prije posljednjeg takmičarskog kruga u kojem odmara treća je na tabeli. Ima 6 bodova kao prva Mađarska i druga Gruzija, ali u petom krugu su preostali ogledi Sjeverna Makedonija, Švedska i Mađarska, Gruzija. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. Zagrebački Dinamo se sinoć plasirao u polufinale kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope. Revanš susret sa švicarskim Tunom kući dobio 3-2 u produžecima nakon remija na gostovanju 1-1. I slovenačko Celje je polufinale izborilo penalima nakon oba remija sa albanskim Egnatijem. Prvo 3-3, sinoć 2-2, potom penalima 4-1. Večer pred nama donosi još 8 revanš susreta četvrtfinala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope. Zanimljivijim od drugih bi mogli biti ogledi Univerzitatea Krajova Levski i Gornik Zabrže Fenerbahče. Tu Bugari i Turci imaju gol prednosti. A bosansko-hercegovački klubovi na teren će sutra, bit će to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru od 20 sati pokušati nadoknaditi prednost islandskog Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Veles će to isto pokušati sa slovačkom Dunaj Stredom, a borac bi u revanšu trebao odbraniti banjalučkih 3-0 sa moldavskim Petroklubom. Ogledi u Zenici i Kišnjevu počinju u 19 sati. Ostalo je još da prvi nositelj, Australijanac Alex de Minaur i Grk Stefanos Tsitsipas odigraju svoj meč, pa da budu poznati svi parovi osmine finala ATP turnira serije 500 u Washingtonu. Taj meč je zakazan za večeras, počinje u 19 sati, a pobjednika čeka 17-godišnji Australijanac Cruz Hewitt, sin nekada prvog tenisera svijeta Leytona Hewitta. On je na startu napravio iznenađenje, kao 612. ime ATP ranking liste savladao 85. Amerikanca Marcosa Girona 6-3, 6-4. U konkurenciji teniserki osmina finala je popunjena jutros nakon što je Austrijanka Anastasija Potapova savladala američku veteranku Venus Williams 6-3, 6-3 za ogled sa Ruskinjom Dijanom Schneider. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejsić.
4: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Prije kraja dnevnika još jednom poslušajte vijesti dana.
5: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić obećao pravnu pomoć otpuštenim radnicima komunalnog poduzeća u Mostaru. Inflacija povećala vrijednost potrošačke košarice. U Japanu u tijeku akcija spašavanja i potraga za nestalima nakon potresa. U Francuskoj i Španjolskoj i dalje traje borba s požarima. Vrijeme veoma toplo i stabilno.

0: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Dario Mahan, urednici emisije Darijan Babić i Damir Šimić.
1: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Reklame.
3: Sizifer! Hej, Sizifer!
4: Šta hoćeš, bolan?
5: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
4: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
6: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
4: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
7: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještaj kup.

TLSK Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. TeleSky Gradačac.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: se podsjeća na ludu godinu.
1: Dragi slušalci, ponovo smo sa vama, 17 sati i 45 minuta, još jedan vreli dan polako ulazi u završnicu, u Gradačcu je i u ovo vrijeme temperatura još uvijek 32 stepena, visoke vrijednosti zadržat će se i u narednih nekoliko dana. Oni koji su danas bili na otvorenom, radili, putovali ili tražili malo predaha od vrućine, dobro znaju i koliko su ovakvi dani zahtjevni, a prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, pred nama je još jedan period izrazito visokih temperatura. Naime, i narednih dana očekuje nas stabilno sunčano vrijeme uz temperature koje će se u većem dijelu zemlje kretati od 34 do 37 stepeni, dok će na jugu zemlje lokalno dosezati i do 40. U petak se očekuju dnevne temperature od 31 do 37 stepeni, u subotu ponovo između 34 i 40. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Meteorolog Nedim Slarić upozorava da nad naše krajeve stiže i nova vrela zračna masa sa sjevera Afrike. Prema njegovoj prognozi, najmanje do 5. augusta temperature će ostati iznad prosjeka, a u pojedinim područjima moguće i više od 40 stepeni. Poseban problem tokom ovakvih perioda nisu samo dnevne temperature, u gradovima se to

plota i dodatno zadržava zbog asfalta i betonskih površina, očekuju nas i tropske noći kada se temperatura ni tokom noći ne spušta ispod 20 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod iz tih razloga izdao je i narandžasto upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Zbog visokih dnevnih temperatura upozorenje važi od sutra, dakle od 30. jula do 5. augusta u periodu od 12 do 17 sati kada se očekuje najjači utjecaj vrućine. Na oprez pozivaju i službe civilne zaštite koje podsjećaju građane da tokom ovakvih dana treba unositi dovoljno tečnosti, izbjegavati direktno izlaganje suncu u najtoplijem dijelu dana i posebno voditi računa o djeci, starijim osobama, hroničnim bolesnicima i onima koji rade na otvorenom. Savjet je da se prostorije rashlade tokom noći, da se danju zaštite od direktnog sunca, da se nosi lagana odjeća, koristi zaštite od UV zračenja, ali da se nikada ne ostavljaju djeca ili životinje u parkiranim vozilima. Uz sve to, ljeto je i vrijeme godišnjih odmora, pa su i putevi svakodnevno opterećeni i prema posljednjem izvještaju Bihamka, duže kolone već su zabilježene na pojedinim graničnim prelazima, posebno prema Hrvatskoj. Zato ako krećete na put, računajte na moguće gužve, pravite pauze i ne krećite nespremni na duže relacije po ovakvim temperaturama. Vrućine će obilježiti i naredne dane, ali naravno uz malo više pažnje i odgovornosti, lakše ćemo ih i podnijeti.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

I dragi slušalci, u ovom ljetnom ritmu, osim informacija koje obilježe dan, uvijek ostane prostora i za neke najave, a ljeto u Gradačcu naravno nije rezervisano samo za sajam šljive i kulturna dešavanja. Ove godine donosi i jedan od događaja koji okuplja ljubitelje sporta, dobre igre i navijanja. Počinje naime i ljetna nogometna liga grada Gradačca. Sportski poligon Luke, tako će biti mjesto okupljanja 10 klubova sa područja našeg grada koji će se boriti za što bolji plasman, ali i za titulu pobjednika ovogodišnje lige. Osim rezultata na terenu, ljetna nogometna liga je naravno mnogo više i od samog takmičenja. To su i susreti prijatelja, druženja uz teren i prilika da se podruže domaći klubovi i igrači koji tokom cijelog ljeta donose dobru sportsku atmosferu. Prve utakmice igraju se u petak 31. jula od 19 sati, dok su naredni susreti zakazani za 1. august također od 19 sati. Takmičenje se nastavlja i 7. augusta od 18 i 8. augusta od 19 sati. Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa i sporta da dođu na poligon Luke, podrže svoje klubove i budu dio još jednog izdanja ljetne nogometne lige. Ako ste planirali ljetnu večernju šetnju, možda je ovo dobra prilika da je završite uz nogomet, navijanje i dobru sportsku atmosferu na Lukama. A mi, kao i svakoga radnoga dana u ovo vrijeme, prelazimo i na nešto drugačiji muzički ritam. Slijedi narodna muzika. Ako imate pjesmu koju biste voljeli čuti, pošaljite nam svoj prijedlog na Viber 061 26 49.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama...

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

obične stvari.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Glumci Nina Terzić, Alisa Brkić i Hazi Mujčinović vas pozivaju.
1: Dragi građani grada Gradačca, dobrodošli na predstavu Kriva, koju ćemo igrati 31.7.2026. ispred biblioteke Alija Isaković.
2: Svi ste dobrodošli.

Temperaturu do 36 stepeni, dakle sutra u Gradačcu, dok će u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine biti i do 40 stepeni. Narodnjesto upozorenje zbog visokih temperatura od sutra je na snazi za cijelu zemlju, pa svakako vrijedi biti oprezan, posebno u najtoplijem dijelu dana uz dovoljno tečnosti i što manje po mogućnosti izlaganja direktnom suncu. Ako ste među onima koji će večeras ili sutra na put, računajte i na veći broj vozila. Sezona je godišnjih odmora, što naravno donosi veće gužve na pojedinim pravcima i graničnim prelazima. Na području Gradačca večeras su planirane i radarske kontrole. Od 19.40 do 20.40 minuta na magistralnom putu M14-1 Mionica 1, zatim od 20.45 do 21.45 minuta radar će biti u Mionici 2, dok će od 22.30 minuta do 23.30 minuta kontrola biti na magistralnom putu M19 u Vučkovcima. Vozite pažljivo i ne dozvolite da brzina ugrozi vašu sigurnost i sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. Za danas to bi bilo sve od nas. Sutra smo ponovo zajedno od ranih jutarnjih sati uz nove informacije, muziku i sadržaje koje pripremamo za vas. A u realizaciji ovog današnjeg programa učestvovali su Džemal Delić, Esad Dino Kukuruzović, Samira Hamzić i Maida Pezarović. Želimo vam mirnu i ugodnu ovu ljetnu večer.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Glumci Nina Terzić, Alisa Brkić i Hazi Mujčinović vas pozivaju.
1: Dragi građani grada Gradačca, dobrodošli na predstavu Kriva, koju ćemo igrati 31.7.2026. ispred biblioteke Alija Isaković.
2: Svi ste dobrodošli.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

0: kupcima. Stand AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: glumci Nina Terzić, Alisa Brkić i Hazi Mujčinović vas pozivaju.
1: Dragi građani grada Gradačca, dobrodošli na predstavu Kriva, koju ćemo igrati 31.7.2026. ispred biblioteke Alija Isaković.
2: Svi ste dobrodošli.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Novo u Fasprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1000 24 litre 1100 vati za 295,30 maraka.
3: Fasprom Modrića 065 826 641.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmih, svaki zagrad,

0: i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Fotoćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062-365-240.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Glumci Nina Terzić, Alisa Brkić i Hazi Mujčinović vas pozivaju.
1: Dragi građani grada Gradačca, dobrodošli na predstavu Kriva, koju ćemo igrati 31.7.2026. ispred biblioteke Alija Isaković.
2: Svi ste dobrodošli.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90 x 90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60 x 120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac www.voker.ba.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Aktuelno u okruženju, sedmični pregled najvažnijih dešavanja, srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, pred nama je novo izdanje emisije Aktuelno u okruženju. Svake srijede, dakle ovo vrijeme, donosimo priče i informacije iz sredina koje su nam bliske, događaje, odluke i teme koje su obilježile proteklu sedmicu u gradovima i općinama oko nas. Ali prije toga donosimo pregled najvažnijih vijesti dana. Sutra je zakazana 19. redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačca. Sjednica počinje u 9 sati u Kongresnoj sali Sportske dvorane, a pred vijećnicima će se naći 22 tačke dnevnog reda. Između ostalog, razmatrat će se polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta, prijedlog nove odluke o platama i naknadama zaposlenih u gradskoj upravi, kao i više odluka koje se odnose na razvoj grada. Na dnevnom redu su i izmjene regulacionog plana centar, urbanističkog plana, te odluke koje uređuju oblast lokalnih i nerazvrstanih cesta. Među tačkama koje bi mogle izazvati najveću pažnju javnosti je i prijedlog odluke kojom bi se uredio postupak rješavanja zahtjeva građana za naknadu štete nastale usred napada pasa lutalica. Vijećnici će između ostalog razmatrati i pitanja socijalnog stanovanja kroz projekte Potok Mahala, nacrt gender akcionog plana za period od 2026. do 2030.

prije nego što odemo do naših susjednih gradova, zadržat ćemo se još kratko i na jednoj važnoj temi koja nije vezana samo za jedan grad ili jednu instituciju. Naime, sutra 30. jula obilježava se Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Ovogodišnja poruka Ujedinjenih nacija glasi: zarobljeni iza prevare. Pažnja je usmjerena na sve češće slučajeve u kojima kriminalne grupe putem lažnih oglasa za posao vrbolju ljude i prisiljavaju ih na rad u centrima za online prevare. Povodom Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podsjetilo je da je riječ o jednom od najtežih oblika organizovanog kriminala i ozbiljnom kršenju ljudskih prava, te pozvalo na zajedničko djelovanje institucija i građana u sprečavanju i otkrivanju ovih krivičnih djela. Žrtve trgovine ljudima mogu biti žene, muškarci i djeca, a oblici iskorištavanja uključuju prisilni rad, seksualnu eksploataciju, prosjačenje, prisilne brakove i druge oblike zloupotrebe. Iz tužilaštva navode da su predmeti trgovine ljudima među najsloženijima u radu pravosudnih institucija, jer zahtijevaju opsežne dokazne radnje i saradnju velikog broja institucija uz posebnu zaštitu žrtava. Naglašavaju da borba protiv trgovine ljudima ne znači samo procesuiranje počinilaca, već i pružanje pomoći i zaštite osobama koje su bile izložene iskorištavanju. Građani koji primijete ili posumnjaju na ovakve slučajeve pozvani su da ih prijave nadležnim institucijama, jer pravovremena reakcija može biti presudna u zaštiti žrtava i sprečavanju daljeg iskorištavanja.

Idemo mi sada po informacije u okruženje, a u Srebreniku je pažnja usmjerena na manifestaciju pod nazivom Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026. koji počinje 8. augusta na zidinama starog grada Srebrenika. Biće ovo 49. izdanje ove manifestacije koja je po svojoj tradiciji jedna od najvažnijih i najstarijih kulturnih manifestacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Moguće tako okupiti brojne umjetnike, autore, izlagače i posjetioce kroz raznovrsne događaje, predstave, promocije, knjiga, izložbe umjetničkih radova, večeri poezije i muzike kao i programe za sve uzraste. Učestvovaće i lokalna kulturno-umjetnička društva kao i gosti iz regije, najavljuju organizatori. Kulturna dešavanja odvijat će se na više lokacija, uključujući ljetnu pozornicu Doma kulture, Plavu salu, Stari grad te Kino salu u Srebreniku. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026. trajeće do 29. augusta. Pokrovitelj je grad Srebrenik, organizator je Centar za kulturu i informisanje Srebrenika, partneri su Turističke zajednice Srebrenik i TK te Ministarstvo kulture i sporta TK i Federacije Bosne i Hercegovine. Organizatori pozivaju građane i posjetioce da svojim prisustvom uveličaju događaje i daju podršku ovogodišnjoj manifestaciji koja ima za cilj povezivanje kulturne baštine, savremene umjetnosti i zajedništva.

Nastavljamo tragom informacije kroz naše okruženje. Odlazimo do Klokotnice u općini Doboj Istok, gdje je proteklog vikenda održana jedna nova manifestacija koja je u prvi plan stavila tradiciju, domaće proizvode i vrijedne ruke ljudi ovog kraja. Riječ je o prvoj kulturno-privrednoj manifestaciji pod nazivom Čuvarice tradicije, sajam tradicije, obrta i gostoprimstva, koju su organizovali Turistička zajednica općine Doboj Istok i Udruženje žena Doboj Istok. Manifestacija je održana u nedjelju u Klokotnici, okupila je izlagače, domaće proizvođače, kreativce i sve one koji kroz svoj rad čuvaju običaje i vrijednosti ovog područja. Kako su naveli organizatori, cilj nije bio samo napraviti još jedan prodajni sajam, nego ponuditi posjetiocima doživljaj tradicije kroz stare zanate, rukotvorine, domaće proizvode, tradicionalna jela i način druženja koji podsjeća na neka ranija vremena. Poseban akcenat stavljen je na ulogu žena u očuvanju porodičnih običaja, znanja i vještina koje se prenose generacijama. Upravo zbog toga manifestacija i nosi naziv Čuvarice tradicije, jer su žene kroz historiju bile te koje su čuvale recepte, ručne radove, običaje i brojne male vještine koje danas predstavljaju dio kulturnog nasljeđa jednog kraja. Posjetioci su tako imali priliku prošetati kroz tri posebne cjeline sajma. Sokak na Fake bio je zamišljen kao izložbeno-prodajni prostor sa rukotvorinama, domaćim proizvodima, medom i starim zanatima. Merak Mahala ponudila je tradicionalna jela, pite, slastice i ambijent uz zvuke sevdaha, dok je Ćoša Čeifa bilo uređeno kao kutak stare bosanske sobe, gdje su posjetioci mogli uživati u tradicionalnoj kahvi i razgovoru.

turističke zajednice općine Doboj Istok i udruženja žena Doboj Istok istaknuto je da bi ova manifestacija trebala prerasti i u tradicionalni događaj koji će se narednih godina održavati u različitim mjesnim zajednicama na području općine sa ciljem promocije lokalnih vrijednosti, turizma i domaćih proizvoda. Čuvarice tradicije tako nisu bile samo sajam, nego i podsjetnik da se vrijednosti jednog kraja ne čuvaju samo u knjigama i zapisima, nego i kroz ljude koji ih svakodnevno njeguju i prenose dalje.

Idemo dalje kroz naše okruženje, ovog puta do distrikta. Ljeto u Brčkom i ove godine prolazi u znaku manifestacije Brčansko ljeto, Savski cvijet, koja više od mjesec i po dana donosi različite kulturne, sportske i zabavne sadržaje za građane i posjetioce. U proteklim danima u okviru manifestacije održani su brojni programi, među kojima su bili i srednjovjekovni sajam Viteške igre, likovna kolonija Sava, kao i drugi sadržaji koji su okupili građane i posjetioce Brčkog. Jedan od programa koji je posebno usmjeren prema djeci i obrazovanju počeo je u gradskoj biblioteci Brčko, a riječ je o ljetnoj školi čitanja koja je namijenjena djeci predškolskog uzrasta i učenicima nižih razreda osnovne škole. Program će trajati do 27. augusta, održava se dva puta sedmično, utorkom

utorkom i četvrtkom od 10 sati kroz prilagođene vježbe čitanja, kreativne radionice i različite aktivnosti, mališani imaju priliku unaprijediti svoje vještine, ali i razvijati ljubav prema knjizi i čitanju. Iz Gradske biblioteke Brčko navodi da se ovaj program realizuje već dugi niz godina i da svake godine postoji veliko interesovanje djece i roditelja. Za ovogodišnju školu čitanja prijavljeno je oko 50 učesnika koji su raspoređeni u grupe prema svojim potrebama i nivou znanja. Od djece kojoj je potrebna dodatna podrška u savladavanju čitanja do onih koji već čitaju, ali žele dodatno razvijati svoje sposobnosti. U okviru Brčanskog ljeta nastavlja se i ljetna škola Muzeju Brčko distrikta. Ovaj program traje do 31. jula. Učesnicima pruža priliku i da snimaju sa otvorenom programi za djecu, sportski događaj, kao i tradicionalna regata na rijeci Savi.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Hoćemo li? Sibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradača stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.